kommer att få göra i minst 100 år, är jag helt säker på. Bonnie Tyler i den perfekta mixen, Holding Out for a Hero. Daniel Kristiansson här, det är jag som är din privata nattuggla. Hoppas du har en riktigt, riktigt skön natt så här långt. Det ska bli en av mina favoriter nu. Första gången jag hör Kimberly och den här låten så höll jag fasen på att köra av vägen. Så bra är det.

0: glassen.
1: Ja, jag hade inte tänkt göra något annat. Det är lite svårt att göra tvärtom, nämligen. Lev nu, dö sen. Jag förstår uppmaningen. Miss Li på Mix Megapol. Daniel finns här. Jag hoppas du har en underbar natt. Jag har det i vart fall. Och vi tillbringar den tillsammans fram till 05.00 imorgon bitti. Här är en låt med 90-talsvibbar. Det här är så bra. Summer Home Wrecker i den perfekta mixen.

Just nu strösslar jag natten med de bästa nya låtarna som går att hitta. Det här var en av dem, Klara Hammarström och Gravity i den perfekta mixen. Och vill du fortsätta ha en riktigt glad höst, då ska du inte röra radion, för den är nämligen helt rätt inställd. Och imorgon klockan 9:17, då blir det återigen glad höst topp 10. Temat imorgon då, de bästa helglåtarna redan på onsdagen. Det är väl aldrig helt fel. Tillbaks i tiden en liten stund, här är Michael Jackson.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Alex Warren är den kille som gjort karriärresan som många av oss andra bara drömmer om. Det började med sociala medier och sen tog musiken allt mer överhanden. Här var det Fever Dream, riktigt härlig ny musik på Mix Megapol. På tal om karriärer, Siv Malmqvist är fortfarande igång. Hon är snart 90, men nu släpper hon också ny musik tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Siv Malmqvist, i december fyller hon 90. Hoppas du har en bra natt. Jag önskar dig en sån i vilket fall som helst och fortsätt ha radion på. Nu blir det Corona i den perfekta mixen.

0: så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandsholmsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Mix Megapol.

För nytillkomna lyssnare kan jag säga att du har missat en jäkla massa bra låtar. Men det är lugnt, det kommer fler. Det här är Mix Megapol och din privata nattuggla Daniel Kristiansson i studion med Molly Sandén och Miriam Bryant, som tar upp då två utav hantverkarens bästa vänner, Superlim och Silvertape.

Tygo har en förmåga att restaurera och damma av och bygga om gamla låtar som blir som nya. Då Tina Turner här, What's Love Got To Do With It, i den perfekta mixen. Idag är det den 2 september, vädret blir, ja, det känns lite grann som den klassiska sommaren greppar tag i oss fortfarande, för att ja, så här låter det. Fortsatt molnigt väder och en annan regn eller åskskur. Ja, men visst är det sommarväder. 15-20 grader i söder, något kyligare i norr. Där var läget i väldigt koncentrerad form, om man säger så. Vad sägs om lite Dire Straits? Det ska bli en av världens bästa låtar om en stund. Det här är Sara Ludvigsson. Hey!

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Är man stavhoppare som slår rekord efter rekord efter rekord, så till och med publiken undrar hur högt kan han hoppa, Karn? Ja, då är väl nästa steg att göra en låt som också den har chans att hamna högt. Och man siktar ju högt helt klart när man döper den till Gold också. Mondo här på Mix Megapol, där vi fortsätter med stjärnor. Stjärnkören bestående av Jean-Paul Wall, Vicky Benckert, Anki Bagger, Jerry Williams och Tommy Ekman. Stora stjärnor, och längst fram så hör vi Tommy Nilsson. Vi går till 1989 och Melodifestivalen.

Klockan närmar sig 4. Det här är den 2 september. Det är alltså dagen då sommaren fortfarande envist hävdar att den är kvar, samtidigt som hösten står i hallen med en kopp kaffe och undrar, när får jag komma in? Ja, du kan väl komma när du vill. Glad höst önskar Daniel Nattugglan som finns här på Mix Megapol varje natt mellan midnatt och 05. Och jag har sagt det innan och jag gör det igen. Jag är svag för country, så nu strösslar vi ut i natten. Ella Langley, Shoes in Texas i den perfekta mixen. Just when-

0: fredagskänsla i studion. Ja. Härligt sett när Carola är här. Vilket humör är du på?
1: Barnaby.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Dina Dumba på Mix Megapol som önskar glad höst. Och Daniel önskar en lika härlig natt. Och snart morgon också. Klockan har ju passerat 4 med bred marginal. Det är onsdag idag och Justina och Justus ska vi gratta på namnsdagen. Vädret ser så där ut. Klassiskt sommarväder med moln som dominerar en och annan skur både i norr och söder. Och så kan det vara oska i södra Sverige också under dagen. Och runt, ja, knappa 20 grader, lite svalare i norr, så är väl läget. Medina har ett meddelande från mamma.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Från dansband via Melodifestivalen till Allsång på Skansen. Ja, det är i de kretsarna som hon trivs allra bäst. Det var Sanna Nilsson. Men utav de låtar som ligger mig närmast om hjärtat för tillfället. What Love Is på Mix Megapol. Om man pratar sommaren 1994 och fotbolls-VM i USA, då tror jag de flesta som var med det året kommer ihåg var de var när det hände. Jag själv var på Öland, det var jättevarmt, men ölen var kall. Här är de, Glenmark, Eriksson, Strömstedt.

Det är få artister som kan få en låt att explodera på det sättet som Carola gör. Evighet här på Mix Megapol, där vi tar vara på hösten och önskar glad höst. Imorgon klockan 9 och klockan 17, då blir det glad höst topp 10. Och imorgon då med temat de bästa helglåtarna redan på onsdag. Låt väl alldeles utmärkt tycker jag. Vi minns alla vår älskade Bonnie Tyler. Här är hon.

Megapol. Det börjar röra på sig på kontoret. Jag vet att Elaine står i kulissen här och dyker upp efter klockan 5. Det här är Daniel Kristiansson som önskar en fortsatt riktigt, riktigt skön morgon och dag. Så om några timmar igen, vid midnatt hade jag tänkt, då hörs vi igen, eller hur? Don't tell the

massa shower i Paris, Céline Dion. Jag hoppas verkligen att That's the way it is blir en av låtarna som sjungs på den här konserten. Det ryktas ju om att I'm Alive kanske blir introlåten. Jag vill verkligen åka och se det där. Jag hoppas jag kan få göra det. God morgon, klockan har passerat 5 och jag som står här, jag heter ju Elaine och värmer upp studion här. Gry och morgongänget dyker upp klockan 6. Idag har vi med oss Daniel Paris, ända från klockan 6. Ja, han ska gå upp tidigt och hänga med oss hela den här onsdagen. Den perfekta mixen blir det förstås också.

0: Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

20 efter fem, det visar klockan denna onsdag morgon. God morgon, det var ny musik i den perfekta mixen från Victor Lexell och Molly Sandén. Den där heter Tänk om. Och tänk om Daniel Paris kunde vara en del av oss i Gry och morgongänget en hel morgon. Det kommer han vara idag. Klockan 6 dyker morgongänget upp och gör mig sällskap. Och då även Daniel Paris alltså idag. Det ska bli en härlig onsdag tycker jag. Jag ser fram emot den mycket. Den perfekta mixen hör du förstås också på Mix Megapol.

Jag såg att man bekräftat den allra första spelningen för Gröna Lund 2027, och det råkar vara just pojkbandet Take That som numera är en trio. De spelar i sommaren 2027 alltså på Gröna Lund. Det här är Mix Megapol och den perfekta mixen, 20 minuter i 6. Gry och morgongänget börjar göra sig redo för att göra mig sällskap och ge dig just Gry och morgongänget här mellan 6 och 10. Den perfekta starten på morgonen som idag också kommer att innehålla Daniel Paris.

man om grannen börjar bli lite för frikostlig med att be om tjänster? Kan man säga nej utan att det blir osämja? Ja, det är ett dilemma som ska lösas idag i Gry och morgongänget. Det gör vi ungefär vid 20 minuter i 8. Fram tills dess kommer det hinna bli både kickstart som Daniel Paris väljer. Det kommer bli morgonens första lyssnare, 10 000 kronors mixen och mycket mer. Så häng med hela morgonen. Jag ser att de är redo. Kaffet är kokat. Nu kör vi denna onsdag med Gry och morgongänget mellan 6 och 10 här i Mix.

0: Här är senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, det är en spännande morgon. God morgon Nils Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
3: Hi, hi, hi.
2: Hi Elin.
4: Hallå där.
2: Hej Elin. Elin sitter och svarar ifall du som lyssnar ringer. Kanske vill vara morgonens första lyssnare, vad vet man. Men vi säger också god morgon till ingen mindre än Daniel Paris.
3: Nej men god morgon.
2: Hey. Du är med oss hela dagen idag.
3: En stor ära.
2: Vilken grej. Mm. Vi brukar alltid inleda morgonen med att välja en kickstartlåt som vi ska få vakna till så att vi blir på bra humör. Om du då som är vår gäst får välja helt själv, vad blir det då?
3: Ja men det blir ju Work Bitch med the one and only. Oh. Brittany. Ja. Yeah. Då måste du.

0: mitt i veckan, när den liksom tippar över mot helg som en gungbräda.
1: Ja, kan man säga.
0: Nu får vi medvind.
2: Ja.
0: Hoppas att det hjälper dig som lyssnar att komma på humör och ta dig till jobbet eller vad du nu ska hitta på för någonting idag. Vi kommer göra allt vad vi kan för att göra din morgon så bra den bara kan, så bra det bara går. Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax. Du får den perfekta mixen. Nu är det faktiskt vi inne i september. Nu är det slut med svensk sommar, så nu är vi tillbaka på den perfekta mixen. Så himla härligt ju.
1: Verkligen.
0: Hoppas det blir en bra, härlig höst, en glad höst.
1: Ja, men det hoppas jag med.
0: Vi kommer ha 10 000 kronors mixen. Vi ska ta dagens dilemma, allting precis som vanligt. Han tittar i kalendern alldeles strax då.
1: Håller med om det.
0: God morgon.

0: Tittar i kalendern ser att det är den 2 september och Daniel Paris är här. God morgon. Justus och Justina har namnsdag idag.
1: Jag känner en Justus.
0: Gör du det?
1: Ja, och han är en väldigt rättvis man.
0: Ja, han är det.
1: Och så på sin plats är det då att jag skickar ett grattis till honom.
0: Grattis Justus. Vem fyller år idag då, alltid Erik?
2: Vi börjar då med en fråga här. Varför får inte Tom Cruise slåss när Kenya och Reeves...
0: Han heter Kenya idag.
2: Kompis med katterna, Kenya Reeves. 62 år idag, grattis. Så får du gärna reagera här på de här. Det tänkte jag också, Daniel Paris, som vi har med oss i studion här. Marianne Mörk, 77.
1: Okej.
2: Ja. Jonas Mansjö, 55.
1: Nej, eller vadå?
0: Vad är Marianne Mörk?
1: Jo, jag vet om det är.
2: Han fyller år.
1: Jaha! Fyller 77. Nej men gud, förlåt.
2: Hur ska du reagera? Är du glad för det eller är du så här ingenting?
1: Älskar Marianne Mörk såklart.
2: Ja, jag menar,
1: kultur,
2: nu börjar vi komma igång här.
1: Henne.
2: Jonas Malmsjö, 55.
1: Och det är en skådis.
0: Ja.
1: Ja, från precis. Pappa. Pappa 1,5.
2: Men sen ska du få en annan här också. Här kommer du reagera, här kommer du bli flaggan.
1: Nej, det är verkligen inte han. Jag har jobbat med Jonas Malmsjö.
2: Salma Hayek, 60 år idag.
1: Älskar Salma Hayek.
0: Älskar att hon fyller 60. Så skönt.
2: Grattis.
0: Varför blir man så glad när de här jättesnygga också blir gamla?
3: Alltså det blir man glad för, men sen blir man också lite sur för att de bara fortsätter att vara jättesnygga.
0: Ja, det är det då. Vad firar vi för temadag idag? Det är alltid någon kul temadag.
3: Ja, men det är det verkligen. Och vet du vad, Daniel Paris, kan inte bara göra oss allihopa glada och berätta att idag så är det
1: internationella kokosnötsdagen!
3: Äntligen! Som vi har längtat.
1: Vet ni, jag är lite av en kokosnöt.
0: Varför?
1: Jag är liksom brun på utsidan, men väldigt vit på insidan. Så låt mig gärna stanna i Sverige. I like it here.
0: Verkligen. Halvtids-Erik, han tog ju med sig. Vad var det de skulle ha med sig? Fruktstund på förskolan, eller vad var det?
2: Ja, precis, i skolan. Men sen så var det ju också 1 april. Så då skickade jag med min son en kokosnöt till fröken.
0: Jättekul.
3: Var den, alltså ibland så ser man så här färsk kokosnöt. Ser ut som en jättestor mango, ni vet.
1: Ja.
3: Gud, du tittar på mig som att det inte finns.
1: De är vita.
3: Ja. Nej, men gröna.
1: Nej, de är vita ju. Så ska man sticka ner ett sugrör i typ.
3: Ah, nej. Du menar det som man kan dricka ur.
1: Ja.
3: Jag menar liksom själva, alltså nöten som säger när den ramlar ner.
1: Jaha.
0: Jag vill gå hem nu.
1: Gud, vad oklart.
3: Det får du inte.

Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Kokosnötsgate fortsätter både i studion. Vi pratade om kokosnötter för en liten stund sedan. Det kom också DMs som både bekräftar och dementerar. Elaine, och det finns några som påstår att det finns vita kokosnötter eller gröna. Ja. Jag ser att jag ser bruna som hänger i palmer också när man är utomlands.
1: Ja, okej. Okay. Det är inte det vi ska prata om nu.
0: Nej, det är absolut inte. Alma Shapiro är här. Alma sköter våra sociala medier. God morgon, Alma.
2: God morgon.
0: Hej, du kommer ju varje morgon med glada nyheter så att vi garanterat får starta dagen på ett bra sätt.
2: Ja!
0: Berätta vad jag hittar. Absolut.
2: Jag vill berätta den glada nyheten att man äntligen börjar forska på kvinnor.
1: Ja!
2: Ja, nej, i en ny studie som jag har läst om har man då forskat på kvinnor om bastubad. Tidigare har man bara forskat på män och det liksom har sagt att alltså, ja, bastubad, det kan väl funka. Men på kvinnor är det jättebra!
1: Ah, okay.
2: Det är jättebra för mental återhämtning och stresshantering. Och nu vill man använda det här för att förebygga och minska stress.
0: Men bra. Mer på kvinnor än på män alltså?
2: Ja, mycket. Jaha. Mer. Jättehelt olika resultat.
1: Mm. Säkert typiskt, tjejer är alltid bäst på allt.
3: För att hedra då den här forskningen så tänker jag att nu ska jag och NyhetsJonas vara knäpptysta och så ska ni kvinnor få prata om det här.
2: Ja!
0: Jag älskar bada bastu. Jag funderar faktiskt på att köpa gymkort på ett ställe som jag hittat. Man har jättefräsch och jättebra bastu bara för att få basta.
2: Och då kommer du få så bra mental återhämtning och stresshantering.
0: Måste göra det här.
3: Jag vet att jag verkligen skulle låta er kvinnor prata. Ja. Som bög när jag hör liksom bastubad och bastuklubb. Jag tänker ju på helt andra saker. Och där ska ni hålla er borta, tjejer.
0: Men det är väl också en mental avslappning, eller?
3: Ja, det beror på hur man ser det.
0: Ja, okej då. Tack ska du ha, Anna.
2: Tack så
0: mycket. För nyvakna lyssnare, vi har Daniel Paris i studion som hänger med oss hela den här dagen. Så himla mysigt.
1: Jag är så glad att vara här.
0: Så morgonpigg. Här är Desireless med Voyage Voyage. Voyage Voyage heter ni förstås. Vi ska prata med morgonens första lyssnare här om en liten stund. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det här är Mix Megapol där vi i vanliga fall alltid får nyheterna med NyhetsJonas. Men resten av den här veckan så kommer vi få det från våra kollegor på, dina kollegor på nyhetsavdelningen.
1: Precis, jag håller på att jobba med annat. Låt mig vara.
0: Det är, ja, men det är logistik och sånt som ligger till grund för det. Vi kommer diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som har en granne som har förvandlat vår brevskrivare till en servicecentral. Vi läser hela brevet om en liten stund.
2: Här är senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
4: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
2: God morgon Gry.
1: God morgon Erik.
2: God morgon.
1: God morgon Daniel Paris.
3: God morgon.
1: Är du med oss den här morgonen?
3: Jag är så glad att vara här. Ni har det så mysigt här.
1: Visst har vi?
3: Ja.
1: Har du fått kaffe?
3: Ja, oj, jag har svept.
1: Bra.
3: Och berocka.
2: Oj. Wow.
1: Berocka, det får ju också morgonens första lyssnare. Den som ringer in är vår första. Vi kommer att prata med många lyssnare, det gör vi varje morgon. Men den som är morgonens första lyssnare, den får ju berocka också. Som tack för att den är uppe och är vår morgonkick.
3: Lyx.
1: Vi får se vem det är här med en liten stund.
2: Spännande.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Och har du koll på den perfekta mixen så kan du vinna 10 000 kronor. Daniel Paris är här. Vi har varje morgon klockan 7 en introtävling där en lyssnare kan vinna 10 000 kronor.
1: Mm.
0: Det blir spännande. Tänk om ni gör det idag när du är med.
1: Inte illa pinkat alltså. Mm.
0: Eller hur?
1: 10 loppor.
0: Ja, vi håller tummarna.
2: Mix Megapol.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: misstag.
1: När hösten kommer
2: behöver vi glädje.
1: Så vi spelar med
2: av de glada låtarna. Sol, vind och
1: vatten. Glad höst
2: på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är Gry och Morgänget, håller i sällskap från klockan 6. Och en som är med i gänget idag är Daniel Paris.
1: Jajamensan.
0: Så himla mysigt. Nu ska du få höra på vad vi tycker om att göra.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Vi har ju nämligen världens bästa lyssnare, ska du veta.
1: Mm.
0: Och bara en kan vara morgonens första. Och just den här morgonen så heter den personen Ibbe. Hur är läget?
3: Det är bra,
0: själva. Det är bra, bra, det är bra. Vi har Daniel Paris med oss idag som hänger med oss hela den här morgonen. Daniel, tjena, vill du fråga Ibbe?
1: Nej, men är du taggad? Tjena. Känner du dig lucky, Ibbe?
3: Ja, alltså ändå faktiskt. Jag tycker att liksom, jag vaknar på rätt sida av sängen, så att säga liksom.
1: Underbart.
0: Härligt.
4: Skönt att höra.
0: Ja, vad brukar du gilla att göra? Jag antar att du jobbar, eller vad sysslar du med på dagarna?
3: Ja, jag jobbar.
0: Vad gör du förutom att jobba då?
3: Det är mest hänga med tjejen, gymma, vara med familjen liksom.
0: Perfekt, låter jättemysigt. Vad säger Halvtids Erik?
1: Är du bra på att laga mat, och i så fall vilken är din paradrätt?
3: Alltså, bra vet jag fan, men

0: Testa och gilla att laga mat, det är jag absolut. Jag brukar följa receptet till en stor del.
1: Ja, vad gillar du att laga mest då?
0: Alltså det jag brukar göra är, vi har en arabisk rätt. Jag är från Mellanöstern, så liksom vi har...
1: Ja.
0: Så min favoriträtt kallas, det kallas nougia, och det är typ en typ av spenat med kyckling, så att säga.
2: Vad Daniel Paris är här, blir du bra på att laga mat?
3: Ja, men jag blev väldigt inspirerad att testa det arabiska köket. Jag kör mycket husman och lite tonfisk. Jag bor ju själv liksom. Men jag tänker man ska laga till någon. Då lät ju den här spenathistorien väldigt trevlig.
2: Verkligen.
0: Ja, alltså det är ganska, det är liksom som mammas recept. Det är bara som, hon kan få det till perfekt liksom.
4: Ja, det är de bästa.
2: Gud,
4: vi hade en gång en kollega som heter Ibban, känner du henne?
2: Nej.
3: Han svarar inte ens, för det är så bra.
2: Ibbe, super mysigt att få hänga med dig, att du delar med av din härliga energi så på morgonen. Man blir lite småhunger också. Se fram emot kvällen kanske man ska få laga mat. Vi kommer skicka Berocca hem till dig, multivitaminen. Det finns både som tablett och som brustablett. Vi skickar båda.
0: Ja, men fan, underbart.
2: Ja,
4: visst.
2: Underbart att få prata med dig. Ibbe, morgonens första lyssnare. Puss och kram. Kör försiktigt, Ibbe.
4: Hej. Tja.
2: Varje morgon pratar vi med morgonens första lyssnare här på Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon.
1: God morgon.

0: Megapol där vi ska tävla om 10 000 kronor. Vi ska gå ett varv runt rummet, vi ska diskutera dagens dilemma och vi hänger med Daniel Paris hela morgonen.
1: Yes.
0: Ja. Jonas kommer den här resten av den här veckan. Det är massa logistik som ligger till grund för det, men du kommer inte ge oss nyheterna hel och halv.
1: Nej, den här logistiken, den har med London att göra.
0: Va? Mm. Jaha. Men däremot får vi nyheterna förstås från vår fantastiska nyhetsavdelning.
2: Här är senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
4: I det här rådprogrammet så är lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något frukt så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
5: Det är trevligt.
4: Nej, men det känns inte bra alls.
5: Varför?
4: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
5: Jag ska svära.
4: Då jäklar.
5: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids Erik.
1: God morgon!
0: God morgon Daniel Paris.
6: God morgon Gry.
0: Du brukar inte hänga med oss så här tidigt och säga nu är med oss hela morgonen från 6 till 10 idag. Jättekul.
6: Men det är så kul för jag tillber ju en bild på dig varje morgon när jag vaknar. Nu är jag här och ser dig i egen hög person. Så jag vet inte. God bless you. Tack.
0: Du är för gullig. God morgon Elin.
7: God morgon.
0: Och Elin. Yay! Som sitter och svarar i telefon. Vilket vi kommer behöva göra nu för vi ska tävla om 10 000 kronor. Man kan ringa in och vara med i vår introtävling.
1: Det var spännande.
0: Man får höra 6 intron. Mm. Och så gäller att säga artistens namn när man fortfarande hör artistens låt. Säger man alla 6 eller slår mig som vi testar varje morgon så vinner man 10 000 kronor.
1: Så är det.
0: Tänk om vi får en 10 000 kronors vinnare idag.
5: Pass, pass, pass, pass.
1: Jag tänker heja lika mycket som jag brukar.
0: Det vill säga helhjärtat.
1: 100%.
0: Så

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi önskar en riktigt god morgon. Här har du den perfekta mixen och vi ska tävla om 10 000 kronor som baserar sig på just denna mix. Vi har Linnea med oss på telefon från Göteborg. Hej Linnea!
1: Hej!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Bra, tänk om du vinner 10 000 kronor nu.
1: Ja, precis.
0: Åh, pirrigt va?
1: Ja.
0: Ja, vad säger Jonas?
2: Ja, men jag är också väldigt pirrig för det här, Linnea. Jag hejar ju på dig. Jag är kanske den enda i studion som hejar på dig faktiskt. Alla andra här sa precis nu att de
0: hoppas Daniel Paris hejar på dig.
3: Jag vill bara säga, Linnea, känn ingen press nu. Men som millennial, jag är 38 år gammal. Jag har ju verkligen levt i en väldigt historisk tid där alla bara går och dör. Så nu behöver jag leva i en annan typ av historia. Vinner du 10 000 kronor, då är det första gången som jag menar något sånt händer i den här studion. Och det hade varit så kul bara.
1: Ge den dagen då.
2: Ja, vi hoppas ju det.
3: Ja.
2: Ja, men Linnea, jag känner ingen press på att du ska ändra hela Daniel Paris värld.
3: Nej, men skriv gärna historia nu, Linnea.
2: Du, den här tävlingen då, den kommer gå till så att vi spelar upp 6 stycken intron för dig. Och så ska du säga artistens namn när vi hör artistens låt. Det klarar du av, eller hur?
1: Ja då.
2: Klarar du av det så bra så att du har alla 6 rätt, då får du 10 000 kronor. Det kan man också få om man är grym. Hur grym är du?
1: Ja, vi hoppas på att jag är grymmare än Gry.
2: Ja, men...
0: 10 000 kronors mixen. Vi håller alla tummarna vi har. Det gäller alltså att artistens namn är fortfarande artistens låt. Är du redo?
1: Ja.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Miss Li. Bruno Mars. Smash into pieces.
0: Kaskada. Snyggt. Spännande, vi har fått många svar, många bra svar. Vi går igenom facit och lyssnar efter. Bruce Springsteen var först ut. Sen var det Miss Li. Bruno Mars. Phil Collins. Smash into pieces. Och Kaskada sist men inte minst. Bra. Elin, vår redaktör som här när danskan är ledig, har ju hållit räkningen.
4: Precis, 4 rätt fick jag till då, Linnea. Jättebra jobbat tycker jag. Frågan är hur bra det gick för Gry då?
1: Kan man fråga sig?
4: Ja, hon fick en till. Hon fick 5 rätt. Så nära.
0: Dubbeltusan, men du gjorde det jättebra.
1: Ja, tack.
0: Tack snälla för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra, hej
1: hej.
0: Du får den perfekta mixen här på Mix Megapol. Vi ska lyssna på en ny låt med Clara Hammarström. Den heter Gravity.
2: Oj,
0: ja.
2: Härligt.
0: God morgon.

0: Lyssna på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Hur är läget halvtids, Erik?
1: Det är prima gry, måste jag säga.
0: Bra, vi har ju Daniel Paris i studion. Hänger med oss hela morgonen idag. Mm. Jättekul tycker jag.
2: Tack detsamma.
0: Man kan ju se Daniel Paris och följa hans framfart i Sveriges dummaste. Ja. Varför tackade du ja?
2: Nej, men alltså jag hade hört att det där var så jävla kul att spela in, och jag får ju aldrig frågan om bäst i test och sånt, så jag bara, det här är det närmaste jag kommer.
0: Varför får du inte det?
2: Jag fattar inte heller.
0: Obegripligt.
2: David Sundin skickade DM till mig när jag var med i spelet och skrev älskar dig i spelet, caps lock.
0: Ja.
2: Och då var jag bara såhär, nu kommer han där med förfrågan till bäst i test, men det var radiotystnad.
3: Men skrev du det då? Älskar mig i bäst i test då?
2: Jag skrev det, han bara, man vet aldrig, blink blink. Jo, man vet, du har inte frågat mig.
3: Wow.
2: Men det var kul, alltså jag är ju Paris Hilton liksom, så det var roligt att vara där och slänga med håret liksom ett tag tills det inte var kul.
3: Och det är ju inte heller alltså för att du är för smart för bäst i test.
2: Nej, jag fattar inte. Jag är för okänd kanske. Men alltså, eller?
3: Det var en Sveriges dummaste, vad heter det?
2: Nej, men såklart så fattade jag inte den, för jag är Sveriges dummaste tydligen.
0: Vi har ett klipp här på hur det lät för inte så länge sedan i Sveriges dummaste. Vi kan väl bara lyssna.
4: Vad kallas den manliga motsvarigheten till kung?
5: Antonia, du har skrivit hingst.
6: Jag vet.
5: Daniel, du skrev sto.
4: Det är också en häst, tyvärr.
2: Oh,
4: en kvinnlig häst alltså. Men tjur är det vi tänker på. Men...
5: Daniel tävlar vidare i Sveriges dummaste.
2: Jag vet, så här. De här programmen.
0: Ja, vadå?
2: De här programmen är ju faktiskt mitt jobb. Och jag hade massa snygga outfits klara. Jag vill gärna hänga kvar med det härliga gänget. Dogge Dogge Lito kommer och snackar massa strunt. Mauri ställer upp på en TikTok. Alltså, jag hade skitroligt.
0: Får man betalt? Får man mer betalt om man håller sig kvar? Får man, alltså, är det en sign-on och sen får du betalt för varje program du är med i? Eller hur funkar det?
2: Det hade ju gynnat mig att ljuga och svara ja på det. Men man får en klumpsumma.
0: Ja, okej. Okay.
2: Och Linnea Wikblad var med i 2 timmar och fick säkert 1 miljon, typ.
3: För att det är lätt att tro, Daniel, att det här är inte, att det här är med flit.
2: Ja.
3: Alltså att du låtsas ju.
2: Nej,
3: eller?
2: Men, så här.
3: För vi har ju sett, alltså, inte för att vara sån, men det ligger ju lite i fatet att du var så bra på att hitta på i spelet.
2: Ja, jag vet.
3: Så att alla bara så här vet att du är bra på det.
2: Så här, jag går all in i alla program som jag gör. Skulle jag vara med i Sveriges värsta bilförare, då hade jag kört lite dåligt. Nu är jag med i Sveriges dummaste, då tycker jag då, det hör till att man liksom kommer i en nice outfit och gör lite tv.
3: Spela med.
2: Jag är en entertainer.
0: Mm,
2: ja.
0: Bra.
2: Ja, och vem vet, alltså jag skiter i en jävla tjur. Jag tar hellre en hingst. Ring mig.
0: Daniel Paris i studion.

0: här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Och så nyhetsuppdateringen hel och halv förstås. Den här veckan inte med Nyhets Jonas utan med våra kollegor på nyhetsredaktionen. Vi ska diskutera dagens dilemma här om en liten stund. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: Här senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på en restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
5: Och så checkar in på hotellet och bara okej, då får du en drinkbiljett.
6: Nice.
5: Trevligt.
6: Win-win.
5: Jag har på mig insäkan i morse.
6: Nej, men gud.
5: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
6: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
5: Ja, det får aldrig ske igen.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Vi har Daniel Paris i studion.
1: God morgon.
0: Hej, ska få hjälpa oss med dagens dilemma om en liten stund. Någonting alldeles otroligt, fantastiskt fint utspelade sig precis. Vad var det som hände, Jonas?
1: Nej, men alltså Daniel, du sa tidigare under morgonen. Jag vet inte varför jag frågade dig då, jag frågade nu istället. Du sa att du var 38 år gammal.
7: Jajamensan, född 88.
1: Och då tror jag på det här som vi har lärt oss i Sveriges dummaste att du inte kan räkna, för det kan inte vara sant.
7: Gudlig
0: dig! Han är minst 45, eller vadå?
7: Kan jag få ha min stund här? Hon klarar inte av att se liksom män bonda.
1: Nej.
7: Hon måste göra det toxiskt direkt.
0: Typiskt.
1: Alltså, max 32.
8: Alltså, ursäkta att jag lägger mig igen nu, men det är ju så mycket fjäsk, Jonas, från din sida, och liksom så här säga någon ålder och sånt, att de liksom säger, det är ju så gen. Daniel, ser du inte igenom det här fjäsket där jag har med?
7: Men får jag bara fråga dig, exakt hur kan jag gynna Jonas i hans liv? Jag har inga pengar, jag har liksom ingen så här exponering att bjuda på som heter duga. Jag får 2 likes, alltså vad behöver han av mig?
8: Ja, det vet man inte, någonting verkar det ju vara eftersom han är så otroligt trevlig idag.
1: Du kan inte ge mig någonting annat än att du fortsätter vara glad och härlig.
7: Älskling.
0: Se vad mysigt du har.
1: Ja, bra.
7: Det är lite Brokeback Mountain över oss.
0: Ja, verkligen.
1: Var fram med passet.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får en perfekta mix. Vi hänger med Daniel Paris idag. God morgon Daniel.
1: God morgon Gry.
0: Du är en sån som folk vänder sig till när det strular, va?
1: Väldigt ofta.
0: Ja, förstår det. Vi ska hjälpa en lyssnare som vi kallar Sebbe. Han får vara anonym, han heter något annat då.
1: Okay.
0: Sebbe säger god morgon. Vi har en granne som är jättegullig och alltid bara ska fråga en liten sak. Det började med att hen behövde salt och socker. Det blev sen mjölk, kryddor, ägg. Har ni en laddare? Nu frågas även om barnpassning en timme som alltid blir tre. Vi har sagt ja så många gånger att det känns som att vi driver en servicecentral i trapphuset. Alltså de är alltid artiga och tackar, men det tar liksom aldrig slut. Min sambo vill nu sätta stopp, men jag har haft svårt att säga nej rakt ut. Samtidigt så vill ingen av oss skapa dålig stämning med grannarna. Men jag börjar rycka till varje gång det ringer på dörren och det känns inte heller okej i längden. Hur säger vi ifrån ordentligt utan att det blir onödigt drama med grannen? Det är tråkigt, det här är ju Jonas, kolla vad nöjd han är. Det här är ju nyhets-Jonas vatten på hans kvarn. Jag ska säga till Daniel som inte känner Jonas lika väl som vi.
1: Ja.
0: Han tycker att man inte ska umgås med sina grannar.
1: Mm.
0: Han tycker inte man ska prata med. Han tycker att misstaget är redan gjort för att de ens har kontakt med varandra. Har jag fel?
1: Nej.
0: Nej,
2: det är exakt precis det här som är grejen. Alltså, det är bara flytta, det är det enda som finns.
1: Nej, men nej.
2: Gör om, gör rätt, byt stad, lär dig att inte ha kontakt med sina grannar. För alltså det grejen är så, jag tycker också om människor. Jag tycker det är trevligt att träffa folk. Jag tycker det är roligt att prata. Men det är här är ju liksom anledningen till att man inte gör det med sina grannar. Det är för att de bor där du bor.
1: Mm.
2: Så
1: mm.
2: De kommer.
0: Alltid Erik, du bor ju på landet. Man måste hjälpas åt.
3: Jag fick en slags wake up call nu här i det här brevet. För det här är, jag är alltså den jobbiga grannen som frågar om hjälp hela tiden. Och då gör jag så här. Jag har tre olika grannar som jag sprider ut det till. Så då får de en fråga var tredje gång. Så hoppas jag att de inte pratar med varandra om mig alltså. Men en granne där vaktar katten hela tiden. En annan hjälper mig med skottkärran och kommer med grus. Och en tredje kanske ställer upp och liksom lånar ut. Vi skulle baka bullar, hade inget mjöl. Då stack jag över till dem. Har du lite mjöl jag kan låna? Och sen så gick jag över med lite bullar i för sig sen när vi hade bakat. Då blir de glada.
0: Hoppas, ja. Daniel Paris, vad säger du om dilemmat?
1: Alltså jag kan säga så här, Sebbe och ni andra som lyssnar. Jag har på riktigt betalat dyra pengar till en terapeut för att lära mig att sätta hälsosamma gränser. Du vill inte vara den som känner så här i ditt egna hem. Det du behöver göra nästa gång som det knackas på dörren typ om 10 minuter eller ikväll, du behöver markera på ett snällt men kärleksfullt sätt och säga så här: hörni, nej. För det första, säg nej till det de behöver hjälp med. Även om du har en laddare, låna inte ut den. Säg att den har brunnit upp eller någonting. Och så säger du bara så här: jag är inte helt säker på att vi kan vara de grannar som det verkar som att du behöver. Typ så här, ja, men jag jobbar ganska mycket och ganska full rulle här hemma och så. Och vi kommer inte kunna riktigt ställa upp på det sättet som ni kanske behöver. Inte idag och inte längre fram.
0: Men måste man heller göra slut på det? Så kan man inte bara säga så här, nej, vi har ingen ägg.
1: Nej, du måste göra det stel.
0: Nej, vi använder en laddare. Nej. Och bara säga nej hela tiden. Så
1: men det där är bara otrevligt. Jag måste motivera lite grann. Att så här, jag kommer inte kunna ställa upp för dig. Inte nu och absolut inte i framtiden. Men om vi ses i porten kommer jag säga hej till dig. Men that's all.
0: Ja.
2: Alltså, nu har vi Daniel Paris. Världens kanske snällaste person. Som är här.
1: Älskar.
2: I världens snällaste program. Och säger det här på världens kanske snällaste sätt.
1: Ja.
2: Och det finns ju inget annat resultat av det där än att det kommer bli dålig stämning ändå. Alltså trots hur snäll du är och hur snäll du sätter så blir det dålig stämning. Börja inte prata med dina grannar.
1: Vet du vad som är dålig stämning? Ja, att jag betalade 20 000 kronor till en kvacksalvare på Södermalm med en terapeutexamen. För exakt det här som jag gav bort gratis. Jag ska ringa henne, jag är skitirriterad. På tal om att irriterad.
0: Så jag hoppas att du har fått lite hjälp av att höra oss diskutera ditt dilemma. Tack snälla för att vi fick förtroendet och lycka till med dina grannar då.
2: Ja, verkligen.
1: Säg till, säg till.

Extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi varje morgon pratade med morgonens första lyssnare. I morse pratade vi med fantastiska Ibbe. Han delade med sig av sin morgonenergi. Daniel Paris är här. Vi blev på jättebra humör, visst?
1: Nej, han var grym.
0: Ibbe, han skickar vi brocka till också som tack.
1: Super.
0: För att han var med. Det var ju härligt. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder alldeles strax. Och så ska vi få nyheter klockan närmare 8. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: Mix Megapol.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
2: Här är senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på en restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
4: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
6: God morgon Gry.
5: God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon, lill lördag är det idag.
5: Ja det är det, god morgon Daniel Paris.
7: God morgon, skål då för lill lördag.
5: Verkligen, skål för det. Vi ska leka 3 saker på 5 sekunder. Vi ska gå ett varv runt rummet, så som vi alltid brukar göra. Kolla vad du tänker på just idag.
8: Jag tänker på Daniel.
7: Ja, och jag tänker på Jonas.
5: Get a room you guys. Imorgon hänger vi med fantastiska Faro och på fredag kommer Ragge tillbaka också.
7: Wow.
5: Eller hur?

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Och det vi nu ska leka...
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi har med oss Mandy på telefon. Hej Mandy!
2: Goddagens!
0: Hej! Så ringer du från Staffanstorp som jag körde igenom här förra sommaren. Asså. Superfint här. Och jäklar vad ni bygger i Staffanstorp.
2: Ja, verkligen. Det går framåt.
0: Det händer grejer, verkligen.
2: Yeah.
0: Du ska med leka tre saker på fem sekunder. Daniel Paris, Nyhets Jonas, Halvtids-Erik har att välja på. Vem vill du utmana?
2: Jag väljer Daniel Paris.
0: Åh, oh, vad roligt. Oh,
3: kan detta ha att göra med min medverkan i ett visst program?
0: Sveriges dummaste. Kanske. Vi får väl se vem, om du får snabbare jackpotten eller inte. Är du beredd?
2: Jag är redo.
0: Då kör vi.
1: Omgång ett.
0: På fem sekunder, Mandy, säg tre kända personer som bär glasögon.
2: Daniel, Gry Forssell och Halvtids-Erik.
0: Då är det dags för Daniel Paris. På fem sekunder, säg tre stycken superskurkar.
3: Cruella de Vil, Venom, Batman. Nej, inte Batman!
0: Han är skurkar, vi får se. Det är Elin som är domare.
3: Kanske en hot take.
1: Omgång två. Ja,
0: verkligen. Mandy, på fem sekunder, säg tre inredningsdetaljer du tycker om.
2: Matta, tvättmedel, sköljmedel.
0: Tvättmedel, kul. Daniel Paris på fem sekunder, säg tre sorters tröjor.
3: En cardigan, en college tjej och en hoodie.
0: Snyggt, vi har en omgång kvar.
1: Omgång tre.
0: Mandy, säg tre andra ord för handen.
2: Pekfinger, tumme, lillfinger.
0: Daniel Paris, säg tre andra saker du gör på toaletten.
3: Sminka mig, spraya parfym, kamma håret.
0: Elin, hur gick det här?
4: Alltså, ja, det var jämnt ska jag säga. Batman är inte en skurk. Nej. Daniel. Och sen så har jag svårt att se att pekfinger och tumme är samma sak som en hand. Så det blir faktiskt oavgjort. Två.
5: Bra match. Mycket bra match.
0: Verkligen. Tack Mandy för att du var med. Ha en fin fortsättning på den här dagen.
2: Då, tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej. Lägger vi på 500 kronor på snabbare jackpotten. Får vi se hur det går imorgon.
5: Spännande.
0: Imorgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har den stora glädjen att få hänga med Daniel Paris idag. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på. Halvtids Erik, vad har du på hjärtat? Eller vill du börja med Jonas? Eller nej?
2: Va? Jag är beredd, jag är beredd, absolut. Jag tänker på att det är val nu. Har ni sett några valaffischer ute i samhället?
0: Det händer.
2: Och då står det kanske så här: mer av allt till alla, eller vi ska få ordning på Sverige eller så. Det är med någon bild på någon politiker och tydligt budskap och så här. Men då kommer jag att tänka på en affisch som har stuckit ut genom åren här. Och det var 1998. Då hade vi på bondgården, alltså överlät lite mark till politiken då, så de fick sätta upp en affisch hos oss då. Och då var det Centerpartiet som ville ha en affisch hos oss då. Och då var det alltså, det här året så hade Centerpartiet en ny partiledare som hette Lennart. Och då tillträdde han i juni, och sen var ju valet ganska tätt inpå, så man var lite stressad här att vi ska få ut Lennart nu. Så istället för att ha ett budskap så tog man en bild på Lennart, zoomade in så man nästan ser porerna på honom. Han var ju gigantiskt stor där på bondgården också. Och så till bildtexten har man skrivit: det här är Lennart.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Ja, det här är Lennart.
2: That's it var det alltså. Och ja, det får man säga ändå var en valaffisch som stack ut. Alltså. Men som vi lärde känna Lennart under några år där. Sen så gick ju han vidare och slutade med politiken.
0: Jag har varit med på en valaffisch när jag var liten.
2: Va? Har du?
0: Mm, för VPK som det hette då. De hade satt några barn på en parkeringsruta. Och så stod det: vad ska vi göra med våra barn när vi arbetar? Och sånt där. Vad dag i Europa ska alla dagen mot alla tiden. Mm. Så satt de: jag var dagens barn på parkeringsruta.
1: Perfekt.
0: Som liten. Vad tänker du på då, Daniel Paris?
1: Nej, men jag tänker på, det har ju varit en väldigt uppmärksammad stämning mot Meta, alltså Instagram och Facebook, som faktiskt har resulterat i någonting. En hel del pengar då som Meta ska betala till de här delstaterna som har gått in och stämt dem. Men också att vissa funktioner faktiskt har ändrats. Mm. Det tycker jag är coolt, för Facebook och Instagram ändrar ju aldrig någonting för någon.
0: Och vad har de ändrat då?
1: Nej, men nu kommer det vara vissa ändringar då som stod i den här stämningen, med kraven på att de skulle ändra vissa grejer. Typ att man inte ska kunna autospela vissa klipp. Ni vet, om man är inne på en reel då kommer det ju 10 till, och helt plötsligt har man scrollat i flera timmar. Så den kommer man kunna stänga av för ungdomar. Aha. Och man kommer att ha en tidsgräns för hur länge ungdomar kan vara inne. Så det är liksom 1-2 timmar bara. Sen så kan man inte vara inne på deras sociala medier.
3: Wow.
1: Om inte en förälder har höjt gränsen. Och att de har lovat att gå in och kolla på ålders... Det är väldigt svårt att verifiera hur gamla människor är på sociala medier. För alla skriver ju typ att de är i vissa ålder för att få vara med. Mm. Så nu måste de gå in och liksom använda sig till att allting går rätt till.
0: Och du tycker positivt?
1: Jag tycker att det är bra. Det har varit vilda väster på de där plattformarna väldigt länge. Och jag tycker faktiskt att det är ganska coolt att Mark Zuckerberg, som alltid har liksom stoltserat med att han är liksom the shit, typ, att han måste betala. Men också krypa till korset och ändra vissa grejer. Han älskar ju sin produkt.
0: Mm. Ja. Vad tänker du på, Jonas?
4: Jag tänker på Daniel Paris och i sociala medier. För Daniel, du är så jäkla bra på... du är så snäll och är så fin person. Ibland så skriver du så här kommentarer. Jag får DM av Daniel Paris ibland.
1: Ja.
4: Som bara är så här: peppa, gud vad snyggt, eller fan vad bra.
1: Jag älskar
4: toppen.
1: Det.
4: Heja på dig. Jag älskar dig också.
1: Ja.
4: Och dessutom så tycker jag, och jag hoppas att du får mycket cred för det här, men jag tycker ändå att du ska få det nu. För du är jättebra på att använda din plattform till att lyfta viktiga frågor för folk som... Alltså, andra än dig själv.
1: Åh, cool det.
4: Det var någon där du lägger upp några snygga bilder på dig själv i snygga kläder.
1: Viktigt.
4: Toppen.
1: Ja, det är viktigt.
4: Jätteviktigt. Och så var det så här, så hade du någon så här: älska särskilt sista. Och så då kollar man ju förstås.
1: Ja.
4: Och då handlar den sista bilden, en fin bild på dig. Men då handlar också texten om hur vi ska göra för att bryta mönstret av mäns våld mot kvinnor till exempel.
1: Ja, det var under fotbolls-VM.
4: Det var under fotbolls-VM.
1: Där våld mot kvinnor ökar.
4: Och såna här grejer gör du hela tiden. Och jag tycker det är skitfint. Du är toppen kille. Du är en nationalskatt.
1: Nej, men det här är bara så generöst. Jonas!
4: Det är den finaste vi har.
1: Fan vad gullig du är.
4: Du då?
1: Tusen tack.
0: Jag ska skvallra för Faro imorgon att du sa så.
4: Men jag tycker inte om honom lika mycket.

0: Det här är Mix Megapol och vi ska alldeles strax få nyheterna. Sen ska vi ha nyhetstestet. London special. Varför då, undrar kanske vissa. Det ska vi berätta alldeles strax.
1: Mm, ja. Yeah.
0: London baby. Yeah. Daniel Paris också med och representerar Team Sweden.
1: Eller Paris.
0: Ja.
2: Oh.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.
1: Här är senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.
2: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
3: Hur du längtar tills ikväll?
4: Längst.
3: En gång, ingen gång.
4: Nej.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Fantastiska faror som vi hörde nu, han kommer imorgon. Idag hänger vi med Daniel i Paris.
2: Icke att förglömma.
5: Nej, och vi ska ha nyhetstest strax. Hela den här veckan är London special. London baby, vi ska på fotbollsresa till London.
2: Nej.
5: Jo.
2: Fett.
5: Ja, vi ska åka till London, vi ska gå på puben, vi ska se fotboll, vi ska hänga med härliga lyssnare.
2: Och Harry och Meghan.
5: Tänk om vi ser dem, Erik.
6: Ja, det hade varit, då ska jag ta kåt på dem alltså. Och vi ska åka dubbeldäcka ju med förbi Piccadilly Circus, Daniel. Har du varit på Piccadilly eller?
2: Det är stället för mig.
5: Så nyhetstestet med London special. Vi ska först lyssna på Ellen Langley. Är så glad att Choosing Texas är en del av Mix Megapol. Den perfekta mixen. Super. Som du får på Mix Megapol. Den här låten är min höstfavorit.
2: Asså.
5: Hoppas att du också som lyssnar nu får en glad höst.

0: här är Mix Megapol där vi varje morgon får nyhetstestet. NyhetsJonas som testar oss om vi har hängt med på nyheterna. Den här veckan är det London special för vi laddar upp på vår fotbollsresa som vi ska på. Så svårt är det.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Smartast i studion.
3: Ja, det tar vi som sagt reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till London, baby. Yeah.
0: London, baby.
3: Och du har rätt, Gry, vi har pratat om det. Det kan vara svårt ibland.
0: Och Daniel Paris representerar Team Sweden idag.
3: Ja. Så är det mycket riktigt, Daniel. Du är Team Sweden. Du behöver
0: det är kul att, förlåt, det är kul att du brukar vara gullig dansken som representerar Team Sweden, vilket är snurrigt.
3: Ja.
0: Och nu heter han som Frankrikes huvudstad och så ska han representera. Vi fortsätter snurra.
3: Det är verkligen.
4: Och ser ut så här. Elefanten i rummet.
3: I ett quiz som en annan stad. Inte, alltså det är, ja, det är lustigt.
4: Ja,
3: det är lustigt. Det är härligt. Och Daniel, du behöver inte bekymra dig om minuspoäng. Det kan man få om man svarar fel och man är en av de vanliga tävlande i den här. Men du är gäst här i studion så du behöver inte vara rädd för någon minuspoäng.
4: Känner mig speciell.
3: De vanliga, det är ovanliga Gry Forssell, god morgon.
0: God morgon.
3: Och väldigt ovanliga Halvtids Erik, god morgon.
5: God morgon.
3: Här kommer frågan nummer ett. London är en av många städer i världen som delas av en flod. Vad heter den? Halvtids Erik.
5: Themsen.
3: Jajamän, Themsen eller The Thames. Det är också en av många städer i världen som har en tunnelbana. Vilken stad var först i världen med tunnelbana?
4: Vem kan sånt?
3: Vi får se. Gry Forssell.
0: London.
3: London,
0: baby! London, baby! Äldst tunnelbana i världen.
3: Världens äldsta tunnelbana. Den är också väldigt stor, det londonska tunnelbanesystemet. Hela 272 stationer kan man kliva av på i London.
4: Man får svart snor när man åker den.
3: En av många fördelar. Det är också många fler stationer än det finns i Stockholm, som ju har Sveriges äldsta tunnelbana. Hur många stationer har Stockholms tunnelbana?
0: Men ska någon kunna det?
3: Daniel Paris trycker in sig.
4: 79.
3: Fel tyvärr.
4: Hur många?
3: Är det någon annan som vill testa?
0: Nej, absolut inte. Är det något man ska veta?
3: Ja.
0: Va?
3: Det är en väldigt härlig och fin summa nämligen. 100.
4: Aha.
3: 100 stationer i Stockholms tunnelbana. Kommer bli fler, men just nu 100.
4: Jag var inte helt fel ute, vill jag bara säga.
3: Men det här betyder att vi får en utslagsfråga. Vi har två personer som har svarat rätt på varsin fråga. Det är Gry och Erik. Team Sweden, du får heja bara då.
4: Att jag bara förberedde mig. Och bara, nu kör vi, mamma, du hade alla fel.
3: Men jag blir så glad för du tryckte in det snabbt på den första frågan.
4: Ja, men iver finns alltid hos mig.
5: Sluta med fjäsket nu, Jonas. Vi vill ha utslagsfrågan istället. Snälla någon. Fjäskar var på en och samma dag.
3: Utslagsfrågan, det är ju alltså en fråga där svaret är en siffra som vi inte har hört. Och den som kommer närmast siffran vinner. Gry och Halvtids Erik tävlar och får frågan. Hur många kilometer lång är Londons tunnelbanesystem?
5: Totalt alltså.
3: Jajamän. Och då pratar vi alltså, det är inte bara liksom hur långt är det från en punkt till en annan, utan allihopa linjerna tillsammans.
0: Alla sträckorna ihop.
3: Exakt. Hur många kilometer långt är Londons tunnelbanesystem? Daniel, vem hejar du på?
4: Alltså jag känner ju väldigt mycket för Gry Forssell.
0: Tack.
4: Och som jag älskade i Förrädarna.
0: Tack.
4: Så det blir ju liksom. Har jag berättat att man får svart snor i tunnelbanan?
3: Ja.
0: Du sa det precis.
4: I London då.
0: Jätteobehagligt.
3: Men det är lite kul också väl?
4: Väldigt svart. Nej, det är inte bra, det är föroreningar.
3: Ja, ja, men de kommer ju ut, man snorar ut dem.
4: Nej, du inhalerar en del.
3: Okej, tusan också.
4: Det blir ett kort liv.
0: Okej, jag måste skriva.
3: Du har skrivit? Ja. Halvtids Erik har skrivit?
5: Ja.
3: Vi börjar med dig, Gry. Vad står det på din?
0: Alltså jag skriver 260.
3: Okej. Okay. Och Halvtids Erik, vad har du skrivit?
5: 1800 kilometer.
3: Ja, okej.
5: Okay. Eller vill du ha mil eller kilometer?
3: Ja, det var kilometer.
5: Om det är mil så är det 180 mil då.
3: Ja, vi efterfrågade kilometer. Och det rätta svaret...
5: Ja, då är det 1800 då.
3: Nej, det är inte 1800, det är 402. Gry Forssell.
0: Wow! Som jag behövde det där. Tack ska du ha, nyhets Jonas.
3: Tack själv.
0: Lång tunnelbana.
3: Ja.
0: Nyhetstestet London special på Mix Megapol. Du också får den perfekta mixen och förhoppningsvis en bra start på den här morgonen. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen och vi får nyheterna strax. Daniel Paris hänger med, så vi måste prata lite mer om Sveriges dummaste som du är med i.
1: Kör.
0: Ja, vad bra. Häng kvar.
1: Jag var med där.
0: Ja.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from, where you actually see people, genuine people enjoying the songs.
2: Det här senaste nytt och vi börjar på Djurgården i Stockholm där två personer har gripits efter en misstänkt anlagd brand på restaurang i natt. Branden startade på uteserveringen och enligt uppgifter till Aftonbladet ska bensin ha hällts ut på platsen. En misstänkt bil spårades senare till södra Stockholm och beslagtogs och polisen utredde händelsen som grov mordbrand. Och vidare till Iran, där har 4 personer dödats och över 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop pågick träffats i en amerikansk missilattack. Det här enligt iranska röda halvmånen. Iran har svarat med robotar och drönare och i Jordanien har flyglarm och explosioner rapporterats. Och så till en studie som vänder lite på bilden av äldres alkoholkonsumtion. Det är nämligen inte ensamma äldre som dricker mest. Tvärtom är riskfyllt drickande vanligare bland äldre som lever i en relation och har ett aktivt socialt liv. Det här visar en studie från bland annat Umeå universitet. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det bjuds på ett stökigt väder idag med regn och skurar på många håll i Götaland, Svealand och Norrland. Längs Östersjökusten och i delar av mellersta och norra Norrland blir det däremot torrare och chans till sol.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, god morgon gänget. Hej, vi hänger med Daniel Paris den här morgonen. Så himla härligt, imorgon kommer fantastiska Fara och Kalle Schulman och Mattias Varla kommer i nästa vecka. Daniel Paris är med Sveriges dummaste. Vi måste prata med om det om lite stund förstås. Vi ska dra igång glad höst topp 10-listan. Det här gör vi varje morgon nu efter klockan 9. Så himla härligt. Den här topplistan har på det här temat då: de 10 bästa låtarna för helgekänsla redan en onsdag. Hur nice?
3: Jättenice, det räcker jag ha med Daniel Paris så blir det.
2: Ja, på plats nummer 10 hittar vi ingen mindre än Queen Zeta, Sara Larsson. Det blir helgkänsla redan på en onsdag. Vi ser den här topplistan ska rulla ut sig.
3: Längtar.
2: God morgon.

0: Mix Megapol med perfekta mixen. Glad höst försöker vi kliva in i med den känslan. Så härligt. God morgon, Nils Jonas.
1: God morgon, jag är glad.
0: God morgon, Halvtids Erik.
2: God morgon.
0: God morgon, Daniel Paris.
3: God morgon, god morgon.
0: Som vi ser i, vi följer Daniels framfart i Sveriges dummaste. Vi lyssnade tidigare i morse på hur det kan låta i Sveriges dummaste. Det handlar om att berätta premisserna. Det är ett gäng som är med och tävlar.
4: Ja, precis. Och det är frågesport och tekniska övningar. Och den som vinner då blir då krönt till Sveriges dummaste. Man är inte per definition en dum person för att man är med.
0: Men klarar man svaren så åker man ut direkt.
4: Ja, precis.
0: Och missar kan man inte svara så får man vara med.
4: Exakt, så det är verkligen snurriga regler.
0: Ja, så här lät tidigt på säsongen.
5: I vilken världsdel ligger Sverige?
6: Norden, Skandinavien, vi har Skandinavium, Skanderna.
7: Jag noterar en som sticker ut. Det är Daniel som har skrivit Skandinavien.
8: Jag ändrade från Norden till Skandinavien.
9: Ja, det har inte hjälpt. För att det är ju, alltså själva världsdelen är ju, som ni andra har skrivit.
8: Nej,
9: här,
8: sluta.
9: Europa.
8: Europa.
9: Europa.
8: Det är klart att det är det.
7: Det blev fel och det innebär att Daniel, du tävlar vidare.
0: Ja, först att tävla vidare gång på gång på gång. Hur är det att vara med i programmet?
4: Alltså så här, den här frågesporten är alltid sist på dagen, det är 15 timmars dag, man är ganska grillad i hjärnan.
0: Ja.
4: Och jag hade precis läst Vogue, inte vilken Vogue som helst, utan Vogue Scandinavia.
0: Ja.
4: Så när jag fick frågan så var det första jag tänkte på Vogue, som den bög man är liksom. Och då kom det till såhär, Norden, Skandinavien, det är bara som en röra av kunskap i ens huvud. Och så kom det ut lite som det kom ut, men jag fick det jag ville i slutändan, mer tv-tid. Det är hårdvaluta för mig.
0: Vad säger alltid Erik?
2: Men Daniel, alltså du är ju som en sån här omvänd Slumdog Millionaire. Det är han som har upplevt saker och det leder fram till rätt svar när han är med i Postkodmiljonären. Du upplever saker som leder dig framåt till fel svar.
4: Jag vet, men jag måste få lite kul också. Jag hade så jävla roligt. Det var som en sån här B-kändis sommarläger. Alltså vi hade så kul och det var så god mat och jag har inget av det där hemma. Hemma har jag en tom kyl och skittråkigt.
0: Vem bondade du mest med?
4: Men jag pratade jättemycket med Linnea Wikblad. Hon var ju dock bara med två
0: toppen.
4: Timmar. Alltså hon är fantastisk. Men sen också så här typ Superbosse. Vi är ju grannar. Och han är ju verkligen en karaktär.
0: Kul att han är så vedertaget nu att han heter Superbosse. Det är roligt.
4: Han heter Superbosse. Ja. Myntat av honom själv.
0: Ja.
4: Och det man gillar med Bosse är att han är jättesnäll och jättegullig. Men när det väl gäller då är det liksom han bjuder på raka rör. Jag gillar det.
0: Mm-hmm.
4: Det är inga smöreri, smörera.
0: Vem bondade du minst med?
4: Men alltså jag bondade faktiskt med alla. Vi hade ju så långa dagar och så mycket så här, väntan och tid och så. Så vi, alla deltagare hängde jättemycket. Mauri och Björn var lite mer för sig själva. De hade en egen loge. Men de behövde ju också läsa manus. Och vi var ju som en hönsgård hela gänget liksom. Man var helt slut när man kom hem. Alltså det var helt sjukt.
0: Tror du folk i personalen då?
1: Ja, precis.
4: Förstår ni, hålla ordning på oss. Men det var en jättehärlig produktion. Jättegulliga.
0: Ja, vad fint. Kul. Vad heter det? Sveriges dummaste ser man på TV4.
1: Värt att se.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: onsdag morgonen. Här är Gry Forssell.
1: Nyhet Jonas också här.
2: Halvtids Erik.
0: Och idag hänger vi med
2: Daniel Paris.
0: Ja, och dessutom kommer Alma Shapiro som sköter våra sociala medier in för att ge oss glada nyheter.
3: Ja!
4: Jag har precis läst en studie som handlar om bastu. Mm-hmm. Eller att bastu bara. Mm-hmm. Och det spännande med den här studien, det är att de har forskat på kvinnor.
0: Äntligen. Och det tog ganska lång tid.
4: Ja, alltså tidigare studier har bara varit på män och de försöker hitta så här, men vad händer om man bastubadar som man? Så här. Men nu har de alltså forskat på kvinnor och det här visar så mycket positiva fördelar för kvinnor. Mm. Det minskar stress, man får ett mycket starkare välmående. Så att jag säger bara till alla kvinnor, ut och basta.
0: Bada bastu helt
4: bada,
0: enkelt.
4: Bada, basta.
0: Gör som Kai säger.
4: Ja.
0: Bara bada bastu.
4: Ja. Mm.
0: Nu var vi jätteglada nyheter. Är ni bastu? Vi gör lite gör så här, tack. Tack. Vad säger Jonas?
1: Det gäller det även om man har tjejvärme då?
4: Nej.
2: Tjejvärme?
4: Jag vet inte vad det är.
1: Alltså det är bara lite svagare bara för att tjejer.
2: Så där tycker du
1: inte. Nej, det tycker jag inte. Jag skojar. Förlåt.
0: Så jobbig. Ja. Tack ska du ha. Jag blev jätteglad. Jag blev väldigt sugen på att börja bada bastu direkt.
4: Men gör det. Du kommer må bra.
0: Det är det jag saknar mest med sommarställstugan som vi hade. Dels havsutsikten, men också bastu.
5: Jag har ju bastu hemma hos mig, så det är bara att komma förbi om ni vill basta.
2: Oh my god, ring HR!
5: Men

0: Helgkänsla redan på en onsdag på Mix Megapol. Jag är så glad. Höst topp 10-listan heter den här morgonen. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, tar plats nummer 3, nyhet Jonas.
1: Super.
0: Nu är man nyfiken på plats 1 och 2 här.
1: Jag förstår inte hur det ska bli bättre.
0: Vi går vidare med vår topp 10-lista alldeles strax på Mix Megapol.
1: God morgon.
2: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi hoppas verkligen att du som gör det har fått en bra start på den här onsdagen. Sen så kommer Erik Wedberg hålla sällskap under dagen. Så är Madde och Robin på eftermiddagen förstås. Daniel super. Paris har hängt med oss hela morgonen.
1: Det var så trevligt. Jag älskar det här gänget.
0: Ja, men detsamma.
1: Ni är mysiga.
0: Välkommen tillbaka. Imorgon får vi sällskap av fantastiska faror. Och det blir inte heller tråkigt.
2: Det kommer bli jättebra.
0: Och vi har en podcast som heter Kvartsamtal med Gry och morgongänget.
2: Iconic.
0: Vill du vara med?
2: Oh my god, på riktigt.
0: 15 minuter lång podd som vi gör varje dag.
3: Vi ska spela in den nu. Så...
0: när du vill. Jajamän.
2: Ja.
0: Daniel Paris praoar i vår podd idag.
2: Verkligen.
0: Leta upp den. Kvartsamtal med Gry och morgongänget. 15 minuter podd som kommer ut varje dag.
2: Mm.
0: Kan du hänga med oss? Det är perfekt när man sitter i en busskö eller på en buss. Eller när man diskar eller sitter på jobbet. Eller ska låtsas jobba lite.
2: Ja visst.
0: Häng med oss där, vet jag. Finns där poddar finns, som man brukar säga.
3: Idag kommer det bli bra, tror jag.
1: Ingen press på mig.
0: God morgon.
4: God morgon. Bästa låtarna för att få helgkänsla redan på onsdag. Nummer 1.

0: Ja, tack till Gry och morgongänget då för en härlig morgon. Erik Wedberg heter jag som tar över nu och spelar den perfekta mixen på jobbet för dig. Klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med att de rödgrönas försprång krymper kraftigt i en ny Novusmätning. Samtidigt som Socialdemokraterna backar så närmar sig Liberalerna sig riksdagsspärren. 10 besättningsmedlemmar saknas efter att ett lastfartyg tros ha sjunkit efter en kollision utanför Istanbul i Turkiet. Och en ny studie visar att ett riskfyllt drickande är vanligare bland äldre i relationer med ett aktivt socialt liv än bland ensamma äldre. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Tack så mycket, vi tar en titt på vädret också som är lite rörigt idag ärligt talat. Regn och åska i mellersta Norrland, regn i södra Götaland under dagen. I andra delar där i söder som hade regn i morse, då klarnar det upp och blir soligt istället. Soligt blir det också i Svealand och södra och norra Norrland. Runt 20 grader landar termometern på i södra halvan, det är lätt att förhålla sig till i alla fall. Och mellan 10 och 20 i norra halvan. Mix Megapol lyssnar du på, vi spelar den perfekta mixen på jobbet här. Tack för att du lyssnar på oss. Blandad musik, både gammal och ny, en klassiker från Men at Work nu till exempel alldeles strax. Helt ny musik från Sanna Nilsen.

Sanna Nilsen på Mix Megapol, nya låten What Love Is. Och ja, det faktum att den klockar in på 3 minuter och några sekunder bara får mig att fundera på huruvida det också var en kandidat att tävla i Melodifestivalen där i år. Bra är den i alla fall, går lite i samma stil också. På tal om Mello så är det deadline att skicka in låtar nu på fredag, och det berövar inte dig och mig så mycket. Men hör ni det nu då, Gesson, Jimmy Jansson och Jimmy Joker och vad fan det nu heter, alla som alltid har låtar med den.

värderar så mycket att du vill bygga en ark. Bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

kvart över tio och det är Mix Megapol. Erik Wedberg här. Läser i tidningen att Måns Zelmerlöw släpper bok i dagarna. Den är i dagboksformat, handlar om den turbulenta skilsmässan från exfrun Kiara då. Och orden skräds tydligen inte i boken. Enligt DN går Måns till hårt motattack. Han säger också att han försökt söka dialog med exet, men det har inte gått. Så hon har inte läst boken innan den går i tryck. När allt faller, titeln på boken släpps tydligen i dagarna nu.

En gammal mellovinnare i den perfekta mixen på Mix Megapol. Gick inte så bra Eurovision dock för den där låten. En 18:e plats tror jag det blev där. Taylor Swift har snart varit en gift kvinna i 2 månader. 3 juli stod ju sagobröllopet där med Travis Kelce. Eller jag antar att det var ett sagobröllop. Jag har inte sett bilder. Men det känns som att det var ett sagobröllop. En av Taylors senaste låtar spelar jag för dig här strax. Mysiga Opalite är på gång. Blandat med andra låtar man blir glad av. Från till exempel Opus och Avicii.

blandar gamla och nya låtar i den perfekta mixen på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Låtar man bli på gott humör av också. Taylor Swift har jag lovat spelar Opalite efter Avicii här.

Taylor Swift är den perfekta mixen på jobbet. Drygt en dag in i hösten nu då, 2 september, märker du någon skillnad överhuvudtaget? Vi på Mix Megapol vill att du ska få en glad höst. Därför kör vi en topplista med glada höstlåtar varje dag. Dels klockan 9 hos Gryomorgon-gänget, dels klockan 5 hos Madde och Robin. Temat denna onsdag är de bästa låtarna för helgkänsla redan på onsdag. Lyssna på topplistan klockan 5 i eftermiddag, vet jag.

0: Fundera på om och när jag ska streama filmen om Michael. Jag skippade ju bioversionen, såg att man kan streama den nu. Tänker att någon gång så ska den väl ses så. Mix Megapol lyssnar du på. Efter 11 så spelar jag en annan 80-talsklassiker, men från Madonna, blandat med Medina och en av Molly Hammars nya låtar i den perfekta mixen på jobbet.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag som sista låten i setet, och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som har radion på. Klockan är 11.
1: Och vi börjar med att två män begärs häktade för dråp efter att en man i 50-årsåldern misshandlades till döds i Karlstad i helgen. Männen som är i 20-årsåldern känner varandra men hade ingen koppling till offret, har åklagaren tidigare sagt till NVT. Intresset för att förtidsrösta är stort. Under första veckan har nästan 1 miljon lagt sin röst. En ökning med 40% jämfört med samma period vid valet 2022. Och Alex Schulmans regidebut Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag. Filmen har biopremiär 9 oktober.
0: Tack för den nyhetsredaktionen. Vi skiftar till väder istället, som är lite krångligt idag. Det är regn och åska i mellersta Norrland. Kan regna en del i södra Götaland också under dagen. I andra delar där i söder så regnade det i morse, men det ska klarna upp så småningom. Det blir soligt istället. Soligt blir det också i Svealand och södra och norra Norrland. Temperaturmässigt då? Ja, men södra halvan börjar vi med. Där blir det runt 20 grader idag. Och i norra halvan blir det mellan 10 och 20 grader. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit också. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. En blandning av gamla och nya låtar. Jag spelar Madonna direkt efter Medina.

0: 10 över 11, du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Roligt morse när Daniel Paris gästade Gry och morgongänget. Du kan ju se honom i programmet Sveriges dummaste nu. Varför ställer man upp i ett sånt program? Det är nog fråga som många ställer sig. Gry bland annat.
1: Varför tackade du ja?
2: Nej, men alltså, jag hade hört att det där var så jävla kul att spela in. Och jag får ju aldrig frågan om bäst i test och sånt. Så jag bara, det här är det närmaste jag kommer.
1: Varför får du inte det?
2: Jag fattar inte heller.
1: Obegripligt.
2: David Sundin skickade DM till mig när jag var med i spelet och skrev Caps Lock, älskar dig i spelet.
1: Ja.
2: Och då var jag bara så här, nu kommer han där med förfrågan till bäst i test. Men det var radiotystnad.
3: Men skrev du det då? Älskar mig i bäst i test.
2: Jag skrev det. Han bara, man vet aldrig, blink blink. Jo, man vet, du har inte frågat mig.
0: Man vet. Imorgon kommer fantastiska Farao och gästar. Från 7:30 hörde honom i radion Gry och morgongänget redan från klockan 6 här på Mix Megapol.

nådde ju 1 miljard streams med sin It Must Have Been Love tidigare år. Kollade Joyride nu, bara, inom citationstecken, herregud, bara 92 miljoner streams. Svårt att förstå. Visslar alltid låten alltså. Mix Megapol lyssnar du på. Vi spelar den perfekta mixen här och blandar gamla och nya låtar. Så från en gammal till en ny då. Molly Hammars senaste, Ängel.

eller Magne Furuholmen då. Keyboardist i bandet AHA har spelat den här syntslingan som man komponerade en gång i tiden till den här låten då. Drygt 41 år har ju gått liksom. Min gissning är jättemånga gånger. Mix Megapol är det på radion. En blandning av gamla och nya låtar hörde som sagt här från olika musikgenrer. Vi kallar det den perfekta mixen på jobbet. Älskar du pojkbandsmusik? Fortsätt ha radion på, för Backstreet Boys är på gång strax. Mix Megapol.

Megapol med den perfekta mixen på jobbet. Erik Wedberg heter jag. Läser om en ny eltandborste online. Nu ska tydligen både kamera och AI in i käften också. Man kan se på skärmen när man borstar med den här tandborsten. Och är det någon mellanrum så kan tandborsten skjuta ut någon sorts vattenstråle för att rensa där också. Är det här nödvändigt då? Behövs den? Ja, sen tandläkarorganisation säger att borstar man tänderna 2 gånger om dagen noggrant och sådär, då behövs den absolut inte. Men en prylgalen jäkel som en annan vaknar ju till liv ändå. Lite kul verkar det ju.

från Kimberly. Jag har gått in i hösten och för att du inte ska deppa ihop för höstdepp så kör vi glad höst på Mix Megapol. Topplistor varje dag, dels klockan 9, dels klockan 5 på eftermiddagen. Temat denna onsdag är de bästa låtarna för helgkänsla redan på onsdag. Listan hör du nästa gång klockan

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: för att du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas din onsdag är bra. Lunch strax då för den som håller sig till den tiden. Och därefter 12 så spelar jag ny musik från en eller kanske två som uppträder i Göteborg nu på lördag. Victor Leksell kör ju konsert i Azaleadalen då. Nya låten han gör tillsammans med Molly Sandén, Tänk om, är det som är på gång. Tänk om Molly gästar på konserten. Jag vet inte om det blir så, vi får se. De ser i alla fall ut att få bättre väder än vad Swedish House Mafia hade i samma stad där i fredag. Så det är ju skönt.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men...
2: ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar så. Förlåt, vad heter staden?
1: Jonas, ja, det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, ger dig glada nyheter om en liten stund. Vanliga nyheter före det, klockan är 12.
1: Här så börjar vi med att aktivisten Jonathan Alvén döms för grovt förtal efter att han på Facebook publicerat uppgifter om 5 dömda sexbrottslingar. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter och han ska betala skadestånd till målsägarna. Liberalerna närmar sig riksdagsbärren i TV4 Novus nya mätning samtidigt som Socialdemokraterna rasar i opinionen. Och nu så har husbanden och artisterna i På spåret presenterats. Europe är först ut 18 september och bland gästartisterna hittar vi Pretenders frontkvinnan Chrissy Hynde.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, lite krånglig väderprognos idag. Det ser olika ut på många håll i landet. Nämligen regn och åska i mellersta Norrland i alla fall. Och regn i södra Götaland under dagen. I andra delar där i söder regnade det i morse. Men det ska klarna upp under dagen och bli soligt istället. Soligt blir det också i Svealand och södra samt norra Norrland. Runt 20 grader landar termometern i södra halvan av landet. Och i norra halvan landar den mellan 10 och 20 grader. Tack för att du väljer Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet och varje dag strax efter 12 ger vi dig också glada nyheter. Det handlar om en till synes hopplös situation som vändes till något positivt. Och det gillar man ju. Strax på Mix Megapol. I

Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Tack för att du väljer oss. Klockan är snart 12:10 och då kör vi glada nyheter. Till synes hopplös situation förvandlades till en ny start och något positivt. Vi ska till New York idag. Trebarnsmamma Nina Chambers, hon fick sin lägenhet i Bronx helt förstörd i en kraftig brand. Och så stod hon på bar backe, hade ingenstans att bo liksom. Efter veckor på hotell så var hennes besparingar helt slut. Bankkontot visade minus. Krisen var liksom där. Men då hände någonting oväntat. Ett par mil bort på Long Island satt Scott Evans och såg ett nyhetsinslag om Ninas situation. Då. Scott kände direkt att här vill jag göra skillnad. Och han och hans familj, de har ju liksom, hade varken bolån eller bilavbetalningar, någonting sånt. Han bestämde sig, jag skänker $3,000, alltså ungefär 30 000 kronor i runda slängar, för att hjälpa Nina på fötter igen. Idag, drygt 2 månader senare, så har Nina då inte bara tagit sin universitetsexamen i socialt arbete. Hon har också lyckats flytta in i en lägenhet med sina barn då. Nina själv beskriver Scotts oväntade gåva som ovärdelig. Säger att det är sällsynt att möta människor som gör så mycket för en förändring utan att förvänta sig någonting tillbaka liksom. Så steget från förödelse till en ny början, det är inte längre än en annan människas medmänsklighet, så kan man säga. En glad nyhet helt klart. Du hör den på Mix Megapol. Och har du en glad nyhet att tipsa om kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se.

Lady Gaga på Mix Megapol. Alice Cooper var i Sverige tidigare i somras. 27 juni spelade han på Dalhalla Rättvik. Jag läste en recension som sa att det var en tight, energifylld och teatralisk rockshow. Som det ska vara med Alice Cooper då. Jag

0: Saga Ludvigsson som verkar vara lite utarbetad, eller lite, efter Mello Promotion och sen Diggiloo-turné så var tanken att hon själv skulle åka ut på turné i höst, men den ställs nu in. Hon behöver vila för att orka. Bra beslut där, Saga. Den där väggen ska man akta sig för. Det blev ingen återförening av Spice Girls när genombrottslåten fyllde 30 i somras. Synd det, men här i radion kan vi väl ändå lyssna på dem, tänker jag. Jag spelar Wannabe för dig och även ny musik från Alex Warren när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: Mix Megapol.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Klassiska rocklåtar blandas med ny musik här på Mix Megapol. Det är så vi gör i den perfekta mixen på jobbet. Tack för att du lyssnar på oss. Alex Warren nu med Fever Dream.

Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Och Roxette-låten som streamats över 1 miljard gånger. Jag kollade nu. 1 miljard 93 miljoner 277 879 gånger är det. Låten är cirka 4 minuter lång. Vill du höra en helt sjuk matematisk uträkning som ändå är lite underhållande? Om du skulle spela den här låten 1 miljard 93 miljoner 277 879 gånger efter varandra, då skulle det ta 8315 år. Så mycket tid har inte jag på mig i alla fall.

0: Nu när det är kalendarisk höst, åtminstone då, sommarvärmen börjar försvinna. Då längtar i alla fall jag till varmare breddgrader. Den där vackra ön Madonna sjunger om. Är den låter lockande får jag säga. Mix Megapol lyssnar du på. Här blandar vi gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. Har du hört Sanna Nilsens senaste låt? Påminner jättemycket om Mellolåten hon hade i år där. Helt klart, en kanonbra. What Love Is spelar jag för dig efter klockan ett och blandar med klassiker från Pet Shop Boys och Pointer Sisters.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol på radion onsdag och ja, mer än halvvägs genom arbetsveckan nu då. Klockan är 1.
1: Och här är senaste nytt. Veckan efter skolattacken i Fagersta så häktades en tonårspojke misstänkt för medhjälp till dådet. Han misstänks också för förberedelse till mord i Stockholmsområdet. Och nu så finns det ytterligare en misstänkt i det ärendet, rapporterar SVT. Det är oklart vad den personen misstänks för. Och kung Carl Gustav och drottning Silvia och flera andra ur den svenska kungafamiljen kommer att resa till Norge för att närvara vid kung Haralds begravning om en vecka. Det uppger hovet.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, lite krånglig väderprognos idag. Räkna med regn och åska i mellersta Norrland och regn i södra Götaland nu under dagen. I andra delar där i söder regnade en del i morse, men det klarnar upp nu under dagen och blir soligt istället. Solet blir också i Svealand samt södra och norra Norrland. Temperaturen då, ja, men i norra halvan där så landar den mellan 10 och 20 grader och i södra halvan någonstans runt 20 grader. Tack för att du väljer Mix Megapol på radion, det är vi glada för. Molly Sandén nu tillsammans med en av artisterna som uppträder i På spåret i höst. Miriam Bryant med band ska vara med där. Det är Superlim och Silvertape i den perfekta mixen.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Snart 10 över 1. Daniel Paris gästade Gry och morgongänget i morse. Det var kul, han är ju rolig alltså. Med i nya säsongen av Sveriges dummaste. Har du sett den? Jag har sett förra när Samir Badran så att säga vann då. Men Daniel, jag tror han hade gjort bort sig någonting i den här frågesporten där på slutet. Gry frågade lite om programmet.
1: Hur är det att vara med i programmet?
2: Alltså så här, den här frågesporten är alltid sist på dagen. Det är 15 timmars dag. Man är ganska grillad i hjärnan. Ja. Men jag fick det jag ville i slutändan. Mer tv-tid. Det är hårdvaluta för mig.
0: Det är han jagar alltså. Daniel Paris. Imorgon kommer fantastiska Faro och hälsa på. Det blir också roligt. Han kör sin topp 3 efter klockan 8 där i vanlig ordning. Kommer vi 7:30 och Gry och morgongänget hörde redan från klockan 6.

När Sanna Nilsen i fjol meddelade att hon skulle göra comeback i Mello var det många, och där räknade in mig själv förresten, som sa att ja, då blir det väl en ballad då. Alltså fel hade vi. Och även nya, nästa släppta låt från Sanna. Den här är ju en upptempolåt. Kul det! Jag är glad att jag hade fel. Tycker han är kanonbra. What Love Is hör du på Mix Megapol. I'm just

0: Mix Megapol på radion. Herr talman gästar Maddo och Robin i eftermiddag. Andreas Norlén är alltså. Han kommer hit efter 3:30 någon gång där. Kommer han fortsätta efter valet? Och om det blir så, vilket fika kommer han bjuda de olika partiledarna på om det blir svårt att bilda regering för partierna då? Kanske får vi svar på det av honom. Lyssna gärna. Och fortsätter radion på nu också, så blandar jag glada låtar från E-Type, Van Halen och Backstreet Boys innan klockan slår 1.
1: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta.

fredags körde han konsert på Gröna Lund, samma dag som Swedish House Mafia körde på Ullevi alltså. Det var väl inte riktigt lika mycket folk på E-Types konsert kanske, men de fick i alla fall se en hel konsert. Där regnade inte bort. Mix Megapol lyssnar du på. House Mafia.

För att man inte ska deppa ihop nu när sommaren är över kör vi glad höst på Mix Megapol. Topplistor varje dag, dels klockan 9 hos Gry och morgongänget, dels klockan 5 hos Madde och Robin. Temat idag är de bästa låtarna för helgkänsla redan på onsdag. Klockan 5 alltså. Den här låten borde ju vara med på den listan, helt klart.

0: Boyband-musik blir man glad av, och det är ju Mix Megapol du lyssnar på. Jag spelar väl den perfekta mixen och försöker göra dig lite gladare under dagen. De som ska göra det snart är Madde och Robin.
1: Ja, men jag tittar här. Är det rent och fint nu då? För vi har ju en gäst idag som är så... Det här är ju det mest liksom prominenta gästen vi någonsin haft, tror jag.
0: Men ni behöver bjuda på kakor också, tänker jag.
1: Ja, eller fika. Tomater.
0: Tomater gillar han ju också, ja. Precis. Det är talmannen som kommit. Herr talman!
1: Herr talman!
0: Kommer ni säga så till honom?
1: Jag vet inte. Och jag ångrar att jag sniker, så jag borde ju ha någonting med en klack. Och...
0: Jag tror han är superlugn.
1: Jag tror också det.
0: Andreas Norlén alltså.
1: Ja, efter 3:30.
2: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
3: Jag vet inte.
2: Har du varit någon årsning så stis dit? Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara... Så här. Våra tvättmaskiner spelade i struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
1: Det är lättare att skriva om det som händer än i ens riktiga liv på sitt eget språk.
0: Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
2: Efter att en gymnasieskola i Karlskrona inrymdes igår så har en elev anhållits misstänkt för olaga hot. Han ska ha lagt upp en bild på sociala medier som skapade oro. En aktivist och opinionsbildare döms för grovt förtal till villkorlig dom och böter efter att han på Facebook publicerat uppgifter om 5 dömda sexbrottslingar. Flera partier säger att de vill ändra i förtalslagen. Och ikväll spelar de svenska volleybolldamerna kvartsfinal på EM och det är tuffast möjliga motstånd som väntar. Italien är regerande olympiska mästare och världsmästare.
0: Idag kan det komma skurar lite här och där. Mest regn i Götaland och mellersta Norrland. Det kan också bli oska och i Götaland är det dessutom blåsigt. Är det höst nu?
3: Inte riktigt än, men snart.
0: Nej, jag kommer fråga dig varje dag.
3: Det finns ju regler för det där.
0: Du och dina regler,
3: ja,
0: Robin.
3: Det ska vara mindre än 10 grader i snitt under 5 dagar, tror jag det. Viktigt.
0: Vi pratar om något annat istället. Okay. Välkommen till Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Det är Mix Megapol, det är den 2 september. Vi är inne i den tiden på året då man både ser folk i vinterjacka men också i shorts när man åker till jobbet på morgonen.
1: Jag är båda dem.
0: Ja.
1: Kan inte alls klä på mig efter
0: årstid. Vad har vi sagt om det här med att ha bar överkropp på jobbet? Nu igen, Robin. Det är Mix Megapol och du får den perfekta mixen av både nyare och äldre låtar.

0: Mix Megapol, Felicia. Nu har ju SVT berättat vilka som ska leda nästa års Melodifestival.
1: Ja, det blev Björn Kjellman och Oscar Sia. Det var inte vår tur den här gången heller. Jag är lite besviken. Undrar om det var det där dolda numret som ringde för en månad sedan som jag inte svarade på.
0: Det är så det funkar när de ska rekrytera programledare till Melodifestivalen. Ja. SVT ringer till någon, får en chans på att svara och svarar inte. Men då ringer de vidare till någonting.
1: Jag tror vi hade gjort det bra, Madde.
0: Nej, Robin, det hade vi inte.

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Idag får vi besök av den populäraste personen i riksdagen.
1: Ja, det kan man ändå säga. Det bråkas ju mycket och det tjafsas och man har olika åsikter och sådär. Men en sak har de ändå kommit överens om alla partier, och det är att Andreas Norlén ska vara talman.
0: Okay, och de gillar honom jättemycket.
1: Ja, visst, och det gör man ju. Han kommer hit och hälsar på och berättar om liksom livet i riksdagshuset. Hur är det egentligen?
0: Vi måste damma lite först. Va? Men här är man till, herregud, vi måste städa. Jaha, okay. Talmannen kommer hit.
2: Jag börjar här borta.
0: Gjort! Vi ska också fortsätta ge dig den perfekta mixen som gör din arbetsdag lite härligare. Både nya låtar och så sådana där äldre som du kanske minns varenda textrad i, fast du inte ens kommer ihåg att du minns det.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen. Nu är det den 2 september, men det finns en låt som dök upp hela tiden i somras oavsett var jag var.
1: Vilken är det då?
0: Ja, men var jag i en affär, då spelades den låten.
1: Ja.
0: Var jag hemma hos mina svärföräldrar, då lyssnade de på den låten.
1: Mm-hmm.
0: Den var precis överallt. Jag skulle säga att det kanske är årets sommarplåga. Och den ska vi lyssna på direkt efter Steve Kakana i Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

0: Sommarens stora hit, Ella Langley, Choosing Texas i Mix Megapol.
1: Jaha,
0: säger vi. Exakt vad jag tänkte. September kanske har du fått en massa nya kollegor. Vi har fått några stycken.
1: Ja, det har vi.
0: Jag känner ju alltid att jag är lika gammal som de här 26-åringarna ute på kontoret.
1: Ja, som samma nivå på något vis.
0: Det tycker ju inte de.
1: Nej, det gör de inte.
0: De ser bara en 48-åring som antagligen helt fel jeans. Fast när jag går runt och känner mig cool.
1: Jobbigt det där.
0: Ja, välkommen.

0: Typisk kaffetid nu, tror du inte det?
1: Mm, ska jag gå och hälla upp en kopp till dig?
0: Gärna. Mm. Det är Mix Megapol, du är så välkommen. Vi ska lyssna hur det lät i morse hos Gry och morgongänget strax. För att alltså, Daniel Paris fick en liten känga av NyhetsJonas. Frågan är man märkte det överhuvudtaget.
2: Ja, frågan.
0: Vi lyssnar på det om ett ögonblick. Och så fortsätter vi ge dig massvis med bra musik. Vi försöker knåpa ihop det bästa soundtracket till din onsdag eftermiddag. Den perfekta mixen helt enkelt.
3: Här, säg tre saker du vill ha som Gry har.
4: Som Gry har? Jag vill ha hennes bröst! Nej, fan, nej! Det är två grejer!
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Om en halvtimme får vi fint besök av riksdagens talman Andreas Norlén.
1: Ja.
0: Men nu är klockan 3.
1: Och nyheterna börjar med att 2 män har häktats misstänkta för dråp. Det här efter att en man i 50-årsåldern misshandlades till döds i Karlstad i helgen. Männen som båda är i 20-årsåldern känner varandra men hade ingen koppling till offret. Det har åklagaren sagt till Nya Värmlandstidningen. Förra veckan häktades en tonårspojke misstänkt för

0: medhjälp till skolattacken i Fagersta. Han misstänks också för förberedelse till mord i Stockholmsområdet. Enligt flera medier ska han ha planerat ett dåd mot sin egen skola. Och nu finns ytterligare en misstänkt i det ärendet, rapporterar SVT. Det handlar om en person under 15 år som misstänks för stämpling till mord. Och till sist, nu är det klart att Alex Schulmans regidebut Arkipelag blir Sveriges Oscars bidrag. I filmen spelar Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren tre pappor som följer med sina barn på klassresa till en skärgårdsö. Den har biopremiär den 9 oktober och i slutet av januari så får vi veta om det blir en officiell Oscars-nominering.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
2: Både idag och imorgon är det soligast i Svealand och södra Norrland. Annars en hel del regn. Det kan också åska i Götaland nu under eftermiddagen. Dessutom är det blåsigast i Sverige där. Varmast i Sverige är just nu i Trosa med 24 grader.
0: Tack för det.
2: Tack ska du ha. Ska vi köra lite musik?
0: Jag tycker det.
2: Det är lite därför vi är här. Du får den perfekta mixen här i Mix Megapol.
0: Det här är bra.
2: Jag vet.
0: Det dansar vi med det.
2: Okej.

0: eftermiddag. Klockan har passerat 3. I morse gästades Gry och morgongänget av en person som är känd för att vara känd.
1: Så kan man säga.
0: Daniel Paris var här. Jag menar det med kärlek. Jag tycker att den är fantastisk.
1: Jag älskar Daniel Paris.
0: Han är nu med i tv-showen Sveriges dummaste.
1: Ja.
0: Och Gry frågade hur det kommer sig att han tackade ja till det.
2: Nej, men alltså jag hade hört att det där var så jävla kul att spela in. Och jag får ju aldrig frågan om bäst i test och sånt. Så jag bara, det här är det närmaste jag kommer.
3: Varför får du inte det?
2: Jag fattar inte heller.
3: Obegripligt.
2: David Sundin skickade DM till mig när jag var med i spelet och skrev: älskar dig i spelet, caps lock.
0: Ja.
2: Och då var jag bara såhär, nu kommer han där med förfrågan till bäst i test. Men det var radiotystnad.
4: Men skrev du det då? Älskar mig i bäst i test då?
2: Jag skrev det, han bara, man vet aldrig, blink blink. Jo, man vet, du har inte frågat mig.
4: Wow. Det är ju inte heller alltså för att du är för smart för bäst i test.
2: Nej, jag fattar inte, jag är för okänd kanske.
0: Taskigt i smyg där.
3: Ja.
0: I morse tycker både Robin och jag att du ska lyssna på Gry och morgongänget mellan klockan 6 och 10. De gästas av fantastiska Faro. Hans skratt kommer att eka i korridorerna. Precis som vanligt.
1: Sällan missa.
0: Är det Taylor Swift i Mix Megapol?

0: Ed Sheeran, det är Mix Megapol eftermiddag. Madde och Robin, välkommen. Du får ju både nyare låtar här, kallar för den perfekta mixen. Ja. Men så får man också äldre låtar. Och nu ska vi tillbaka i tiden, ganska många år. Alltså så pass många år att Ed Sheerans föräldrar inte ens hade träffat varandra.
1: Stenåldern med andra ord.
0: Det skulle jag inte säga, jag fyllde 60 i året.
1: Ja, stenåldern.
0: Nej, det är Matthew Wilder i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Sitter du och ångrar mitt val att ta sneakers lite grann?
1: Ja, men man får ju skämmas lite. Nej, jag skojar. Strax får vi besök av Sveriges talman i riksdagen, Andreas Norlén. Han är ju näst mäktigast i Sverige efter kungen.
0: Ja, men jag säger ju det. Jag skulle ju ha några snyggare skor. Mm.
1: Han kanske straffar dig med någon konstig lag.
0: Talmannen på besök strax i Mix Megapol. Mix Megapol.

0: sorry. No. Klockan har passerat 3:30. Det är Mix Megapol med Madde och Robin. Och det är ju val i Sverige snart. Mm. Och partierna kämpar om 4 nya år vid makten. Men sen är det någon som ska se till att det faktiskt blir en statsminister också.
1: Ja, just det.
0: Riksdagens talman, som just nu heter Andreas Norlén. Välkommen till Mix Megapol.
2: Tack, vad roligt att vara här.
0: Man brukar säga att du är nummer 2 då i rang efter kungen. Mm. Är det här något du utnyttjar privat?
2: Nej, det är det faktiskt inte, och det är inget jag går så där och funderar på heller så ofta, utan det är ju i de här väldigt formella sammanhangen, i vilken ordning ska man stå i formella sammanhang, i vilken ordning ska man gå och sådär, då är det ju kungen, talmannen och statsministern, men det är inget som jag liksom går omkring och är väldigt uppfylld av om dagarna.
1: Det är inte något som har kommit upp under en diskussion med frun, att jag är faktiskt 2 i rang.
2: Nej, jag skulle säga att hon och vår son Henry 10 år är ganska oimponerade faktiskt, ja, av sånt hemma. Så att Henry, nu är det några år sedan, men han liksom, när jag kom hem då så kunde han säga hej på dig din gamla ödla. Och så där, det säger folk inte i riksdagen. Ja, nej.
0: Du har ju varit talman och lett riksdagens arbete i 8 år. Är de lätt att hålla koll på, de som sitter i riksdagen?
2: Ja, men alltså, om man tänker de 349 och kammardebatterna, då tycker jag faktiskt att riksdagen är ett föredöme, att vi visar att man kan debattera även när man är väldigt oense och ändå hålla en god ton. Det är ju inte alltid så i samhällsdebatten i övrigt, men jag har behövt liksom gripa in mot fula personangrepp och så en handfull gånger under de här 8 åren. Så jag tycker att det funkar bra.
0: Jag tänker att det måste vara mycket som vi som inte jobbar på riksdagen, i riksdagen så att säga, inte får se. Hur är det liksom, finns det AVs?
2: Förlåt? After work? Ja. Ja, alltså det gör det ju alldeles säkert. Så här, riksdagen är ju en ganska stor organisation. Så att säga en vanlig dag så är det kanske 1500 människor i riksdagens lokaler.
0: Det är en bra after work.
2: Och det är klart, jag är ju helt säker på att de på olika ställen har after work och allt möjligt utan att jag känner till det.
1: Jag blir lite ledsen att du inte är med på after work någon gång. Är det för att de inte bjuder in dig?
2: Ja, men jag har absolut hängt med folk efter after hours. Det har jag gjort, men jag har inte gått på karaokebar och sådär. Det var ett tag sedan. Det har aldrig hänt faktiskt.
0: Har du aldrig sjungit karaoke?
2: Jo, någon gång. Men det var väldigt länge sedan.
0: Om du skulle bli tvingad att sjunga en karaoke-låt, vilken skulle du ta då?
2: My Way, Frank Sinatra.
0: Oh.
2: Som har funnits med mig länge. Väldigt mossig, inser jag. Men jag,
0: ja, fast fin låt också.
2: Ja.
1: Vilken slump att vi har en karaoke-maskin här.
0: Nej, det har vi inte. Andreas Norlén är här. Och du ska strax få svara på vad en talman drömmer om på nätterna. Det här är Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Molly Hammar, Ängel, det här är Mix Megapol och idag gästas vi av riksdagens talman Andreas Norlén.
1: Alltså om man är väldigt engagerad i sitt jobb som du är, så kan det ju hända att man drömmer om sitt jobb på nätterna. I vårt jobb så kan vi kanske drömma om att så här, det blir tyst i radio och man får panik.
0: Mm, eller jag kommer inte in, dörren är stängd och jag ska ut i sändning och jag kommer inte in genom dörren. Sådana där drömmar kan jag inte drömma.
1: Eller att man har sagt något helt galet. Liksom, vad drömmer en talman om på nätterna?
2: Det händer att jag drömmer lite så här stressdrömmar. Ja, det är mycket. Men sen apropå drömmar annars så, ni kommer ihåg den långa regeringsbildningen då 2018-19. Den tog ju till slut efter 134 dagar. Och då berättade ett av statsråden i den gamla och nya regeringen då, Löfven. Hon berättade för mig att hon hade under de här månaderna då fått massor med frågor från olika håll och hela tiden hänvisat till talmannen att ja, men nu ligger bollen hos talmannen, nu väntar vi på talmannens nästa drag och talmannen har ju presskonferens, då får vi veta mer och sådär. Och så berättade hon för mig att en natt så hade hennes man vaknat av att hon hade satt sig upp i sömnen och ropat rakt ut, talmannen! och då kände jag att när jag hemsöker statsråden i deras drömmar, då är det väl ändå dags att det här tar slut.
1: Det är tecken på någonting.
2: Ja, och det gjorde det ju då. Det tog ju slut.
1: Ni får ju träffa otroligt mycket spännande människor. Det är kungar och presidenter. Vem har du velat ta en selfie med de senaste 8 åren?
2: Så jag har faktiskt tagit en selfie med president Zelensky. För jag brukar inte göra det. För det hör liksom inte till. Nej. Man ska inte göra det. Men vi var i ett sammanhang där det inte var en massa journalister. Och jag frågade, för jag tyckte ändå att han är en sån fantastisk person. Karismatisk, en hjälte i ordets verkliga bemärkelse. Så jag frågade faktiskt. Och han hade nog fått den frågan typ 1 miljon gånger innan. Så att jag tog en selfie med honom.
0: Vi har en liten antingen eller.
2: Mm-hmm.
1: Okej, vi börjar med en enkel. Kaffe eller te?
2: Kaffe.
0: Stockholm eller Norrköping?
2: Norrköping.
1: Tomater eller kakor?
2: Tomater.
1: Det var lätt.
2: Lätt.
0: Matlåda eller riksdagsrestaurangen?
2: Matlåda till vardags. Men riksdagsrestaurangen är jättebra.
1: Du har med dig matlåda alltså?
2: Det händer. Ja. Inte alltid sådär. Jag glömmer den ofta, men absolut ibland.
1: Talmansrunda eller valvaka?
2: Talmansrunda. Det där blev ju rätt omdiskuterat då hösten 2018. Så det var någon lustig kurre hemma vid som sa att de slutade gå en söndagspromenad i vårt villakvarter där de tog en talmansrunda istället.
1: Såklart.
0: Tack snälla för att du hälsade på i Mix Megapol.
2: Tack för att jag fick komma hit.
0: Riksdagens talman Andreas Norlén.

0: Despacito. Vi ska fortsätta ge dig den perfekta mixen. Här är Mix Megapol alldeles strax, både nytt och gammalt, och så blir det en glad nyhet.
1: Okej, vad handlar det om?
0: Ja, jag tror att du som har husdjur kommer vilja höra det här.
1: Nu är klockan 4. 2 män har häktats misstänkta för dråp. Det här efter att en man i

0: 50-årsåldern misshandlades till döds i Karlstad i helgen. Männen som båda är i 20-årsåldern känner varandra men hade ingen koppling till offret. Det har åklagaren sagt till Nya Värmlandstidningen. Intresset för att förtidsrösta är stort. Så här efter första veckan har nästan 1 miljon lagt sina röster. En ökning med 40% jämfört med samma period vid valet 2022 enligt Valmyndigheten. För 4 år sedan var det till slut nästan hälften av väljarna som la sin röst i förtid. Och så ska vi avsluta i Hudiksvall där en konstnär fick en märklig överraskning häromdagen. Han hade fått i uppdrag av kommunen att göra en muralmålning på en vägg. Skissen på väggen var påbörjad. Då dyker plötsligt kommunens egna klottersanerare upp i tron om att det här var klotter. Lyckligtvis fanns konstnären själv på plats och kunde förklara hur det hela låg till, rapporterar lokala medier.
1: Vilken diss!
0: Ja, verkligen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Både idag och imorgon är det soligast i Svealand och i södra Norrland. Annars en hel del regn. Men även där det regnar kan solen kika fram en kortis. Kan också åska i Götaland under eftermiddagen. Och dessutom är det blåsigast i Sverige där. Var är det varmast just nu då?
3: Var är det?
1: Enköping.
3: Ja.
1: 24 grader. Grattis till dig som bor där. Hej Robin.
0: Hej Madde. Nu är det en låt som handlar om dig. She's just a little bit dangerous.
1: Det var intressant, men tack för att du boostade mitt självförtroende.

0: blivit bra. Viktor Lexell och Molly Sandén, tänk om. Nu du!
1: Vad är det dags för?
0: En glad nyhet. Vi ska till South Carolina i USA. Mm-hmm. I en park där har de byggt ett pinnebibliotek.
1: Okej.
0: Tänk dig en skylt i trä, ja. Säg 70 gånger 1,10,
1: ja.
0: Som står på marken med en liten stötta bakom.
1: Okay.
0: Och så är det som tavellister på den här skylten. Och på varje tavellist så ligger det en pinne.
1: Okay.
0: Och så får hundarna komma till pinnebiblioteket, ja. Och välja en pinne som de kan bära runt på en stund eller som man kan kasta till sin hund.
1: Såklart.
0: Och sen så här, du kan ta en pinne, men du kan lägga tillbaka en annan dag.
1: Ja.
0: Så att det är inga förseningsavgifter eller någonting heller i det här biblioteket, för man får ta med sig pinnen hem.
1: Vad fint.
0: Det är dagens glada nyhet i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. Ibland får vi frågor om vårt jobb och då kan folk fråga till exempel, vad är det svåraste då? Är det att komma på saker och säga?
1: Mm.
0: Nej.
1: Vad tycker du är svårast?
0: Absolut svåraste är att stava till bandet, till gruppen vi ska lyssna på alldeles strax. För det är, ta mig tusan, helt omöjligt.
1: Jag ser på datorn här nu vad vi ska spela, jag håller med.
0: De dyker upp om ett ögonblick. Först någon som det är mycket lättare att stava till, det här är Cornelia Jacobs i Mix Megapol. No,

0: Välkommen till Mix Megapol. Vid den här sidan varje dag så brukar vi fråga vad som är det bästa som har hänt idag. Igår ringde in en jättetrevlig tjej som sa att hon hade tränat med sin lilla hundvalp. Ja. Och det var det bästa som hade hänt den dagen.
1: Vad är det bästa som har hänt dig idag då? Det kan vara stort, det kan vara smått, det kan handla om hundvalpen, något som har hänt på jobbet, precis vad som helst. Hör av dig till oss på 020 314 314.
0: Kommer du med i radion strax, då får du presentkort på Circle K på 500 kronor.

Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på topplistan igen.

0: Det här är Mix Megapol. Nu ska vi göra någonting som vi tycker är jättemysigt.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Varje dag frågar vi vad som är det bästa som har hänt idag. Utanför Linköping finns Bim. Berätta!
2: Jag var sjuk igår och fick gå till jobbet idag. Jag är snart 76 år och älskar att jobba och jag kommer aldrig att sluta.
0: Vad jobbar du med?
2: Man får inte göra reklam, men ett kvantumkök kan jag säga då. Där jag lagar mat 2 dagar i veckan och inspirerar kunderna.
0: Nej, vad roligt!
2: Ja, men de har blivit ens vänner och alltså... Idag så som är du tillbaka, inte var du sjuk igår. Alltså, ja, man är någon fortfarande. Man är i ett sammanhang fast man är lite äldre. Jag njuter varenda dag jag får gå dit.
0: Vad har du lagat för någonting idag då?
2: Idag har jag lagat potatis. Gnocchi heter det.
0: Åh,
2: det
0: är gott.
2: Potatis med bacon och svamp och vitlök. Och, så gott, så gott, så gott.
0: Du, vi är jätteglada att du ringde och berättade. Vi tänkte att du skulle få en present. Du får 500 kronor från Circle K.
2: Skojar ni med mig? Nej, det gör ni inte förstås. Ni skojar ju aldrig med er. Men alltså, ni är underbara. Ni är det bästa som finns på dagen också. Mm. Det är också det bästa som händer varje dag när man hör er två.
3: Vad fin du är.
2: Alltså, skulle ni ha träffat varandra tidigare, då hade ni passat ihop som gifta.
0: Ja! Fru Kalmegård skulle jag vara då i så fall.
3: Tillåt mig tveka.
0: Vi lämnar det.
3: Vi lämnar
0: och går vidare. Vill du ringa in och berätta imorgon? Du får jättegärna höra av dig till oss här i Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. You saved my heart from the fate of Ophelia. Matdags om en stund. Det är inte lätt att få barn att äta den mat man tycker att de ska äta.
1: Nej, inte alltid.
0: Men det finns genvägar man kan ta ibland.
1: Mm, du har erfarenhet.
0: Jag har en sexåring. Det äts chicken nuggets doppade i jordgubbssylt. Regelbundet hemma hos oss. Man får liksom bara ge upp och tänka att bara hon äter.
1: Bara det kommer ner någonting i magen.
0: Ja, exakt så. Det här är Mix Megapol.

0: Nu kanske du som lyssnar tänker, vad var det där?
1: Vad var det för något?
0: Det var nytt med Sanna Nilsen i Mix Megapol, What Love Is. Vi ska köra en topplista strax, den har ett väldigt kort och koncist namn.
1: Ja, de bästa låtarna för helgkänsla redan på onsdagen.
0: Kortaste titeln på topplistan någonsin, den kommer strax. I've heard people say that Gri och Moranjenge, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol. Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är 5.
1: Och här är senaste nytt som börjar med domen mot aktivisten Jonathan Alfvén. Han har hängt ut dömda sexualbrottslingar med namn och bild på sociala medier. Nu får han villkorlig dom och dagsböter för grovt förtal. Det har debatterats huruvida det ska vara olagligt att varna andra för personer som begått sexuella övergrepp. Och Alfvén har fått stöd från flera politiker. I somras meddelade regeringen att förtalslagstiftningen ska ses över. Så ska det handla om golflegendaren Tiger Woods som voltade med sin bil i Florida tidigare i år. Nu har han erkänt sig skyldig till vårdslöshet i trafik och kommer få sitt körkort indraget i 5 år. För 5 år sedan skadades Woods allvarligt i en annan bilolycka, då var han nära att behöva amputera sitt högra ben. Och till sist en påminnelse om att de svenska volleybolldamerna spelar EM-kvartsfinal ikväll. Motståndet som väntar, det är det tuffast tänkbara Italien, som är regerande olympiska mästare och världsmästare. Men vi har tummarna. Matchen startar 7 ikväll och visas på SVT.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Både idag och imorgon är det soligast i Svealand och södra Norrland. Annars en hel del regn, men också solglimtar. Det är skurar mest i Sverige. Mm-hmm.

0: Enköping har varmast just nu med 25 grader. Nu ska vi köra igång vår lista. Vi kör en lista varje kväll vid den här tiden.
1: Bästa låtarna för helgkänsla redan så här på onsdagen.
0: Det får man av Sara Larsson.
1: Det får man verkligen.
0: Kan du den här dansen? Ska vi köra den?
1: Nej. Jag hoppar över den.
0: Lush Life på plats nummer 10.

0: Megapol och vi räknar ner listan över de bästa låtarna för helgkänsla redan på onsdag i Pesh Mode på plats nummer 9. De har haft jättemånga hits.
1: Det har de verkligen.
0: Supermånga. Vi ska ta och lyssna på ett gäng som hade en och sen liksom bara simmar ur bild.
1: Så kan det också vara.
0: Ja, det kan det vara. Walk the Moon på plats nummer 8. Shut up and dance.

0: 5:15 klockan ungefär. Det här är Mix Megapol och listan som idag heter de bästa låtarna för helgkänsla redan på onsdag.
1: Känns lite som helg redan nu, va?
0: Ja, låten vi lyssna på, det var ju stor sommarhit 2011 med Maroon 5. Det var den tiden man kunde ta ett skutt utan att behöva rehab i ett halvår efteråt för att man har sträckt någonting.

0: Det är Mix Megapol. Vi försöker alltid ge dig en härlig kväll. Vi kör olika topplistor varje dag klockan 5. Och idag är det bästa låtarna för helgkänsla redan på onsdag.
1: Mm, och listan fortsätter alldeles strax.
0: Ja, men vilken är den bästa låten för helgkänsla redan på onsdag? Det ska vi ta reda på med ett ögonblick.
2: Mix Megapol.

0: älskar den här listan. Det är Mix Megapol och listan heter De bästa låtarna för helgkänsla redan på onsdagen. Och efter Rick Astley så bara glider vi in i den här. Om det här liksom är plats nummer då 3 och 4.
1: Ja, vad finns då på första platsen?
0: Vad tusan är det som toppar den här listan?
1: Spännande.
0: Ja, häng kvar så får du höra. Plats nummer 3 alltså, Justin Timberlake i Mix Megapol. I got this.

0: Mix Megapol, vi ger dig en topplista varje dag. Idag heter den De bästa låtarna för helgekänsla redan på onsdagen. Och The Cure knep på andra platsen.
1: Och nu är det sanningens minut, Madde. Vad är det för låt som toppar den här listan?
0: Det här är en låt, bara man hör den så får man ett litet glädjepill i kroppen och känner att nej men nu måste jag fuldansa.
1: Ja.
0: Så jag tänker så här, vi ska inte ens prata på introt.
1: Jag trycker bara på knappen.
0: Du som lyssnar, höj volymen nu. Det här är ettan på listan ikväll.

0: Välkommen till Mix Megapol den här onsdagskvällen. Kändiskoll kanske?
1: Ja, tack.
0: Alex Schulman har skrivit och regisserat en film som heter Arkipelag. Mm. Och innan den ens har haft premiär är det nu klart att den är Sveriges bidrag till Oscarsgalan.
1: Vad kul för honom.
0: Jätteroligt.
1: Det här var hans regidebut, va?
0: Ja, det var det. Han har gjort manus till filmen tidigare. Filmen handlar om tre pappor som följer med på sina barns klassresa och tappar kontrollen över barnen helt. Ja. Och i rollerna finns bland annat Fares Fares, Linus Wahlgren och Gustav Skarsgård. Heja, heja!
1: Nu håller vi tummarna.
0: Och heja, heja! Gry och NyhetsJonas, ja, våra kära kollegor. För om några veckor drar På spåret igång och de är ju med och tävlar för tredje gången. Idag har vi fått reda på vilka artister som ska vara med och underhålla. Europe kommer att vara husband, precis som Miriam Bryant. Och så har vi några gästartister. Veronica Maggio, Lisa Nilsson och Erik Grönvall till exempel.
1: Skön blandning.
0: Ja, men alltså verkligen. Så jag heja Gry.
1: Heja Gry Jonas.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Klockan är snart 6. Det är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Maria Lindberg står beredd att ta över om en liten stund.
1: Den perfekta mixen fortsätter.
0: Vill du ha en ledtråd till första artisten?
1: Det vill jag alltid.
0: Ja. Det är en tjej som börjar som dansare. Och första gången jag såg henne på tv överhuvudtaget, det var i en musikvideo som gick på MTV. En Janet Jackson-video där hon satt i bakgrunden och var lite cool. Mm. Sjöng med lite, dansade lite.
1: Jag vet.
0: Jättevacker tjej är det här. Hon dyker upp strax.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen.
1: Nu kör vi full fart mot onsdagskvällen här på Mix Megapol. Maria Lindberg här tillsammans med dig när klockan är 6 och vi ska få en nyhetsuppdatering nu.
2: Först hör i nyheterna om att en svensk gängkriminell man har gripits i Marocko, det uppger polisen. Han har varit internationellt efterlyst, misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Närmare 200 kriminella svenskar har gripits utomlands hittills i år. I Japan så halveras hastigheten ner till 30 km i timmen på ett stort antal vägar. Det handlar om stadsgator som saknar mittlinje och hastighetsskyltar och där det oftast inte finns några trottoarer. Statistik tyder på att barn och äldre löper särskilt stor risk att dödas eller skadas allvarligt i olyckor på såna här gator. Och volleyboll-EM har varit en succé för svensk del, men nu så ställs Isabel Haak och de andra inför tuffast möjliga uppgift. Regerande världsmästarna, olympiska mästarna, Italien i kvartsfinalen som börjar nu om en timme. Lagen möttes i gruppspelet och då förlorade Sverige i raka set. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Det är ovanligt varmt för årstiden. Från 12 grader i norr till 18 grader i söder kan du räkna med imorgon. Och så blir det en blandning av sol och regn. Mest regn i norr och allra längst söderut. Men däremellan en hel del solchanser. Och här har du alltid chans på den perfekta mixen av dina favoritlåtar från förr. Klassiker som den här. Och så snart ny musik ifrån Alex.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Ny musik här på Mix Megapol. Fantastiska Fever Dream med Alex Warren. Och det lär ha varit Alex Warrens fru som retade honom till att göra den här texten. Musiken fanns och hon jammade till den med texten: Alex Warren kommer aldrig skriva något lika bra som Ordinary. Men det gjorde han. Och det blir fler utav dina favoritlåtar här i den perfekta mixen resten av kvällen här på Mix Megapol.

Har en bra onsdag och en bra början på hösten. Imorgon så fortsätter vi att sätta lite guldkant på början av din höst här på Mix Megapol med topplistan Glad höst topp 10, och imorgon med de allra bästa låtarna som alltid funkar i bilen.

0: Jag vet inte om du någon gång har sett göteborgaren, låtskrivaren och svenska sångaren Walter Nilsson. Men i somras så var det många som var på honom och tyckte att han är otroligt lik Benjamin Ingrosso. Vi lyssnar in Benjamin om en liten stund när den perfekta mixen fortsätter här.
1: Mix Megapol.

Väldigt traditionellt så är det skogsgrönt, lila och brunt som är några av höstens modefärger. Och här fortsätter de klassiska musiktonerna också. Dina favoritlåtar i den perfekta

Från Hälsingland till Södermalm i Stockholm via Skåne. Så har boendet sett ut för Klara Hammarström här i Sverige. Men numera så bor hon i Las Vegas med pojkvännen. Och hon har en ny singel ute. Den lyssnar vi in efter det här.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det sägs ju att vi ska frysa in våren, så då ska vi väl svettas in hösten. Och det är ovanligt varmt för årstiden. Från 12 grader i norr till 18 i söder imorgon. Och så blir det en blandning av sol och regn. Mest regn i norr och allra längst söderut, men dessemellan en hel del solchanser. Och snart får du Klara Hammarströms senaste här på Mix.

Onsdag 2 september här på Mix Megapol. Hösten är igång och vi har ju bestämt oss för att mysa in den tillsammans med den perfekta mixen. Och här nu med ny musik från Klara Hammarström. Här är Gravity här på Mix Megapol.

Det ska inte bara handla om powerkvinnor utan powersystrar nu i de glada nyheterna. Jessica Bergdahl har hört av sig till studion att mixmegapol.se och vill tipsa om en person som hon tycker förtjänar kärlek i radion. Min vän Katrin Wind. Katrin har precis dragit igång Power Sisters, en idé som jag tycker är så himla fin och viktig. Hon vill skapa en plats där kvinnor som har varit med ett tag kan peppa och dela med sig av sina erfarenheter till yngre tjejer om allt från mod och självkänsla till rättigheter, mental och fysisk styrka och att våga ta plats. En häftig grej är att hon knappt har hunnit lansera det innan intresseanmälningarna började trilla in. Det verkar finnas massor av kvinnor som konkret vill hjälpa unga tjejer. Så himla fint! Kvinnor som lyfter andra kvinnor och skickar vidare det man själv har lärt sig. Så min glada nyhet, det är helt enkelt att Power Sisters finns och att Katrin vågar göra verklighet av sin version. Heja Katrin och heja alla kvinnor som vill hjälpa nästa generation tjejer. Och vill du hjälpa till med en glad nyhet, ja men då är det bara att höra av dig på en gång till studion@mixmegapol.se, så kanske är just din glada nyhet som vi lyssnar in imorgon.

0: Onsdagskväll här på Mix Megapol när jag fortsätter den perfekta mixen med ny musik om en liten stund. Homewrecker från amerikanska Sombra.
1: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och den perfekta mixen. Du, det känns som han föddes till artist, för idag är han 21 och har redan hunnit med att släppa en EP. Första singeln som kom för 2 år sedan hade över 2 miljarder lyssningar på Spotify. Det här är Sombro Homewrecker, ny musik här på Mix Megapol.

Idag har vi börjat nedräkningen till helgen här på Mix Megapol med de bästa låtarna för helgkänslan redan på onsdagen i Glad höst topp 10. Den här topplistan som vi kör varje vardag mellan 9 och 17. Och imorgon så kör vi fokus på de bästa låtarna som alltid funkar i bilen. Missa inte det imorgon här på Mix Megapol.

0: Onsdag kväll på Mix Megapol och det finns en låt som sticker ut bland sommarens utländska hits. Jag tycker den har förföljt mig under sommaren om jag har varit i Sverige eller utomlands. Så nog har jag hört den. Countrylåten Choose in Texas med Ella Langley. Jag kör den här så kan du vara säker på om du har hört den eller inte. Men först det här.
1: Det här är det skjorta rätt ut och tänder en pöse.
2: Ja. Gurgi dansken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är ju ovanligt varmt för årstiden just nu. Från 12 grader ungefär i norr till 18 i söder. Och imorgon så blir det en blandning av sol och regn. Mest regn kommer i norr och allra längst söderut. Men däremellan en hel del solchanser. Här har du alltid chans till ny musik också i den perfekta mixen. Snart ifrån Ella Langley, Choosing Texas, heter låten som snart dyker upp här på Mix Megapol.

Gillar du också hösten? Jag älskar den. Jag fyller år på hösten och jag får säsongsinviga min höstjacka som jag trivs otroligt bra i. Jag håller på att övertyga min sambo om att det här är den bästa årstiden.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

årstid att bli kär i, eller under kanske snarare. Tänk vad mysigt att gå långa höstpromenader, bli lite småfrusen och sen gå in, sätta sig under en filt tillsammans och dricka något gott och hångla lite grann till den perfekta mixen. Snart med Benjamin Ingrosso och Lady Gaga, och så ska du få det senaste med Petra Marklund.

onsdag kväll på Mix Megapol. Svampsäsongen har ju försenats i år, men snart så. Efter senaste tidens regn är det läge att leta efter skogens guld.

Maria här tillsammans med dig när vi fortsätter att ladda för en krispig, glittrig och supermysig höst. Och vi gör det med glad höst topp 10 varje dag. Den här hitlistan mellan 9 och 17 med olika inriktningar. Just imorgon med de bästa låtarna som alltid funkar i bilen.

0: Hoppas att du har en härlig onsdag kväll. Kanske firar lillördag. Den perfekta musiken att fira med. Den har det här i den perfekta mixen. De där låtarna som du älskar och bara vill höra mer och mer av. Och kanske fuldansa till också.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Megapol och den perfekta mixen som fortsätter med tjejen som drar ut på höstturné. Det är start den 22 oktober i Örebro och sen håller den här turnén på ända till februari när den avslutas nästa år. Med Molly Hammar, det här är Ängel, ny musik här på Mix Megapol. Någonstans.

Ja, det kan inte vara mycket kvar nu, men Sveriges handbollsdamer låg under i kvarten mot Italien senast som jag såg. Så kom igen nu, ge det sista.

Vilken härlig onsdag kväll vi har här på Mix Megapol. Maria här tillsammans med dig. Fortsätter kvällen med en låt som får dig att tänka på fotboll. Sommarens stora fotbolls-VM kan jag locka med efter det här.

papper. Kämpa inte emot nu, utan låt hösten komma till dig med krispigare luft, fina färger, svampar, äpplen och så bra musik också. Här ger vi dig glad höst topp 10 varje dag mellan 9 och 17. Och den här topplistan har olika inriktningar. Imorgon med de bästa låtarna som alltid funkar i bilen.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: misstag.
1: Nu har vi kommit till utförsbacken. Full fart mot helgen när vi kan checka av onsdagskvällen. Vi ska också checka av ny musik med Sanna Nilsson, What Love Is, här på Mix Megapol.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol, den perfekta mixen.

dina favoritlåtar här i den perfekta mixen. De bara fortsätter och fortsätter. Du fick ny musik från Sanna Nilsson och sen de där favoritlåtarna som du inte kan få noga. Och snart med Alex Warren här på Mix.

0: Visst har det varit mycket Norge den senaste tiden, och det fortsätter här också med mer Norge musikaliskt. Snart ny musik med den här världsartisten som har hunnit med så otroligt mycket under sina 34 år i livet. Say My Love heter senaste singeln som vi ska lyssna in om bara en liten stund.
1: Mix Megapol.

Onsdagskvällen fortsätter vi med killen som har jobbat tillsammans med de flesta världsartister. Här gör han det med Khalid och Griffin. Det här är Kygo, Say My Love. Ny musik här på Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Det är dags att rulla ut röda mattan för en av Sveriges största idrottare genom tiderna. Vad har då idrott att göra i den perfekta mixen? Jo, världens bästa stavhoppare är kanske också på väg att bli en världsartist. Det här är Mondo och Gold, ny musik här på Mix Megapol.

Det handlar om tyngdkraft, Gravity med Klara Hammarström i ny musik här på Mix Megapol. När den perfekta mixen fortsätter med fler av dina favoritlåtar.

ego hade ju varit att bara sitta och lyssna på de här låtarna själv. Men jag delar med mig av den perfekta mixen. Du får fler av dina favoritlåtar resten av kvällen och natten här på Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Imorgon så fortsätter vi ladda för en krispig och mysig höst, och vi gör det med glad höst topp 10. Den här topplistan kör vi varje dag mellan 9 och 17, och imorgon med de bästa låtarna som alltid funkar i bilen.

0: Är du uppe och ugglar nu? Då kan du göra det tillsammans med vår egen nattuggla Daniel Kristiansson, som fortsätter ge er favoritlåtarna med extra allt här under resten av natten. Och sen imorgon bitti så kan du vakna till då med Gry och morgongänget igen, precis som vanligt.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vara, det är inte så svårt. Om han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Det är redan torsdag. Hur fasen gick det här till? Alltså, det är nästan som man kan börja ta på helgen lite spots här redan. God natt, god morgon eller vad du nu vill. God kväll, varmt välkommen Nattugglan. Daniel Kristiansson har blivit utsläppt ur buren. Jag kommer bara ut på nätterna för övrigt. Jag får sitta inburad på dagarna. Tack så mycket Maria också. Härligt att höra henne. Hon är tillbaka imorgon igen som vanligt. Den perfekta mixen gäller hela natten och är en perfekt låt för natten.

Mix Megapol, det gör alldeles helt rätt i och klockan närmar sig 00:30 på natten. Det är torsdag och hösten är här. Det är väl ingenting annat att diskutera egentligen och därmed också lågtrycken som står på rad. Så imorgon ser det väl ut som att ett regnområde letar sig in över södra delen av landet och i Svealand så kan det bli en hel del sol ändå. Men i norr, där finns också skurarna kvar. Temperaturen idag, den ligger någonstans mellan 15 och 20 grader i allmänhet. Jag har en bra natt och önskar dig också en riktigt härlig natt. Vi ska fortsätta svenskt här i den perfekta mixen. Här är Lars Winnerbäck.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Kate Ryan med en hyllning till jazzlegendaren Ella Fitzgerald. Ella i den perfekta mixen. Idag tycker jag vi skickar ett grattis till San Marianerna, för så heter de som bor i San Marino. Det är deras nationaldag idag. Och de har något speciellt förhållande till sina bilar. Det finns nämligen fler bilar i San Marino än det finns människor. Lite konstigt eftersom det är gångavstånd till allting i det här lilla pyttelandet. På tal om bilen, så imorgon då kommer vi att sammanställa de bästa låtarna som alltid funkar i bilen i glad höst topp 10 här på Mix Megapol. Det hör du klockan 9 och klockan 17.

Ja, det är en sån skön 90-talskänsla i den här tycker jag. En av mina favoriter just nu, det här är Summer Homewrecker på Mix Megapol. Nattugglan, din privata nattuggla Daniel Christian som finns i eten på rätt kanal Mix Megapol fram till klockan 5 i morgonbitti. Jag kan tipsa om Smash Into Pieces alldeles strax, så här kommer Pet Shop Boys.

0: dansken här och det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av den. Jag kan inte bara bära det här.
1: Nej.
0: Det måste ut.
1: Ni är nu blodsbröder.
0: Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Klockan har passerat ett med ganska bred marginal och här i studion i Växjö finns Daniel Kristiansson, även kallad Nattugglan, som skickar ut en glad hälsning till alla som lyssnar just nu. Det kan ju vara så att du är på jobbet och är viktig eller kör någonstans bakom ratten, eller möjligtvis är det så att du försöker ligga i sängen och försöka sova. Ja, då kanske vi ska dra ner tempot lite. Bara lite grann. Högst tillfälligt också. Vi får en hälsning från Beyoncé nu i Halo i den perfekta mixen.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

snackar legendarer och enligt många världens bästa band. Det är ganska riskfritt att säga det om Queen faktiskt. Mix Megapol står på, det är torsdag och vädret är som sig bör denna den 3 september. Det blir lite regn i söder, ett regnområde håller på att leta sig in. Däremot i Svealand så kan vi få en del solglimtar i alla fall. Men i norr, där hänger skurarna kvar och temperaturen i största allmänhet då mellan 15 och 20 grader. Det är som det ska vara i september. September, det kallade sig också Petra Marklund för ett tag sedan, men nu heter hon Petra Marklund även som artist och hon överraskar.

Vi brer på tjocka lager med nya bra hits här i den perfekta mixen denna natt. Här var det Ella Langley, Shoes in Texas, en av mina personliga favoriter just nu. Och vi minns Dolly Parton. Här kommer en av låtarna som hon gjorde fullständigt odödlig. Den som sjunger är Whitney Houston.

Du hör på Mix Megapol och nattugglan Daniel Kristiansson. Bra val för natten där tycker jag. En natt som har hunnit ett par timmar i alla fall. Vi närmar oss klockan 2 med stormsteg. På nätterna så kan, alltså det är ju lite lugnare då. Det är inte så mycket folk på kontoret mer än jag själv. Och då kan jag smyga ut i arkivet och utan att någon ser damma av gamla favoriter. Vi ska ta en sån nu från Joan Osborne.